0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Thank you.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Kokeile mun kanssa oli tämä laulu nimeltään, kun sinitaivas esiintyy siinä. Ja kello on 6:07, joten pikkuhiljaa starttaillaan sitten. Taas sun uutta aamua, tiistai-aamu. No keskiviikkoaamu, kun ollaan oikein tarkkoja, näköjään on päivät sekaisin, kun kuu vaihtui tuossa eilen. Toinen päivä syyskuuta joka tapauksessa tänään ja olipa kaudis aamu, joskin aika lailla vilponen, kun tuossa tovi sitten radiolla käppäili. Ja tuossa jo eilen, kun sääennusteita katselin, niin ajattelin, että no, sehän on sortsikeli, kun aurinko paistaa. Ja niin se varmasti onkin päivällä, mutta näin aamuvarhaisella oli vielä vähän kalsa ilma, mutta sinänsä aika kaunis aamu. Taivas on sininen, pikkuhiljaa aurinkokin tuosta nousee ihan muutaman minuutin kuluttua ja kuu möllöttelee taivaalla, niin kyllähän vaan kelpasi kävellä. Joten hyvää huomenta. Kiva, että oot kuulolla. Hoivassilan Kimmo sun seurana tästä. Seuraavat 4 tuntia sun uuden aamun parissa ja 10:11 sitten Sano sää on homman nimenä ja silloinkin meikäläinen vielä jatkaa, mutta saadaan myös vähän vahvistusta juontojoukkoihin siinä kohtaa, mutta siitä vähän tuonnempana. Nyt annetaan Ida Paulille ja Kalle Lindruutille vuoro. Mä mietin sua. Nyt annetaan Ida Paulille ja Kalle Lindruutille vuoro. Mä mietin sua.

0: Siinä lauloi Iida, myöskin tuolta somemaailmasta, sen alan ihmisille tuttu vaikuttaja ja artisti tulokas. Ja Väärä nainen niminen kappale oli kyseessä tämä laulu, joka oli siellä somen puolella jo herättänyt huomiota ennen julkaisua. Mutta näin se musiikkimaailma on muuttunut. Ja hyvä niin, että asiat muuttuu, ei siinä mitään. Savage Gardenilla jatketaan ihan kohta, kun sun uusi aamu on tästä pikkuhiljaa saatu käyntiin. I Want You, se on ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mitäpä teen minä muistolla, lauloi tässä Pauli Hanhiniemi, kun kello lähestyy 6:30 ja pikkuhiljaa alkaa keskiviikko aamu saada myöskin tuota auringon valoa, kun aurinko on hetki sitten noussut tuolta horisontista. No tähän meidän ikkunaan se ei vielä paista, kun sen verran ollaan ikkunat kohti tuonne etelää, mutta noin 10 minuuttia sitten auringon nousu virallisesti tapahtui, joten siitä se päivä valkenee. Vaikka nyt syyskuun puolella ollaan, niin kai vähän voi vielä kesämusiikkiakin soittaa ja oikein semmoista vanhaa ja perinteistä. Se on nimittäin nyt Laila Kinnusen vuoro.

0: ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus.
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3, miksei tule rannalle?

0: Jump for my love, Pointer Sisters asialla tässä. Vähän reilu 20 minuuttia on aikaa aamu 7 ja tuossa kun tasalyömälle päästään, niin on aika tämän aamun ensimmäisten uutisten. Samoin tehdään sitten vähän silmästä myöskin, että mitä sääennuste tälle päivälle sanoo. Uutisissa muun muassa eilen jo käynnistyi jääkiekon liiga, vaikka nippanappa syyskuun puolelle päästiin, mutta superkaudesta kun puhutaan, niin enemmän otteluita luvassa kuin koskaan. Ja sen vuoksi osittain sitten aloitettiin myös aiemmin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Musiikin osalta pian jatkaa Arttu Viskari.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sellaisia latinorytmejä tarjoili Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis. 8 minuuttia on aikaa 7:00 ja tasalyömältä aamun ensimmäiset uutiset luvassa. Muun muassa hallitus on saanut budjettiesityksensä kasaan ja sitäkin vähän summataan tuossa kohta. Mutta nyt laulaa Samu Haber, kauan eläköön rakkaus.
1: On saanut elämältä tarpeeksi. Siinä kun sut vielä nään, sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai ei.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys lisää rahoitusta hyvinvointialueille, mutta kuntien valtionosuudet pienenevät. Hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan valtakunnallisesti noin 27,6 miljardia euroa, mikä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään puolestaan 3,4 miljardia, mikä on noin 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hallitus arvioi päätöstensä vahvistavan kuntataloutta kuitenkin noin 50 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Pirkanmaan kannalta budjetissa ei nimetä erillisiä maakunnan suuria liikennehankkeita. Hallitus esittää kuitenkin muun muassa 15 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen korjausvelan purkamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Ylöjärvellä Kulkutiellä sijaitsevassa yli 1 000 neliön kokoisessa teollisuusrakennuksessa syttyi tulipalo eilen illalla. Henkilökunta havaitsi palon, joka ehti levitä välikattoon ja seinärakenteisiin. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat alkupalon sammumaan ja katon tulipalon hallintaan. Katon ja seinän rakenteita purettiin, jotta palon sammuminen saatiin varmistettua ja jälkisammutus tehtyä. Henkilövahinkoja ei sattunut ja vaurioiden laajuus jäi lopulta vähäiseksi alkutilanteeseen nähden. Palon syttymissyytä tutkitaan. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneolan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneolan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tämän vuoden Pirkanmaan palkinto myönnettiin Tampereen komediateatterille. Palkinto jaettiin eilen raatihuoneella pidetyllä Pirkanpäivän vastaanotolla. Pirkanmaan maakuntahallitus myönsi palkinnon komediateatterin pitkäjänteisestä työstä kulttuurin, työllisyyden ja nuorten teatteriharrastuksen parissa. Palkinto myönnetään vuosittain yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Jääkiekon liigan avauskierroksella Ilves haki täyden pistepotin Raumalta, kun Lukko kaatui maalein 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Austin Strand ja Toni Sund. Tappara puolestaan jäi pisteettä Lappeenrannassa, kun Saipa oli parempi maaleen 4-2. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Juuso Nykänen ja Benjamin Rautiainen. Tappara pelaa seuraavaksi Mestarien liigaa jo huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi tsekkiläinen Liberec. Ilveksen kausi jatkuu perjantaina Porin Ässien vieraana. Superpesiksen välierissä Manse hävisi avausottelun Vimpelissä, missä veto oli parempi jaksoin 2-0. Vimpeli johtaa näin voitoin 1-0, kun finaalipaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Toinen ottelu pelataan Kaupissa huomenna.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 7:04 ja Juha Tapiolle annetaan tämän tunnin ensimmäinen lauluvuoro. Laulu on nimeltään Valitsisin sut.

Näin Juha Tapio ja valitsisin sut. 7 minuuttia yli, 7:00 ollaan tässä vaiheessa keskiviikkoa, 2. päivä syyskuuta kalenterissa ja pikkuhiljaa alkaa aamu tästä varmasti myöskin vilkastua. Syyskuun puolelle on päästy. Sini, Sinikka ja Justus viettävät tänään nimipäiviä. Lämpimät onnittelut vaan kaikille päivän sankareille aiheesta riippumatta. Hoivassillan Kimmo siis juontohommissa. 10:00 asti mennään suoraan aamulähetystä ja sen jälkeen jatketaan suorassa lähetyksessä Sano sää-hommien parissa. Ja tällä kertaa Sano sään aiheena on kuntien taloudet tai talousasiat ja ehkä ennen kaikkea nuo säästötoimenpiteet. Meidän kuuntelijoilta on kyselty tässä viime päivien aikana, että mistä oikein tulisi säästää vai tulisiko ehkä nostaa veroprosenttia. Onko puolestaan sellaisia asioita, joihin ei todellakaan koskea sovi enää säästöjen parissa. Ja monenmoista mielipidettä on saatu ja niitä mielipiteitä käydään läpi tänään 10:00 alkaen. Silloin voi myöskin studioon soittaa ja kertoa omat näkemyksensä, että onko niitä säästökohteita sitten kuinka vai kenties joku muu ratkaisu, koska erittäin monen kunnan taloudet ovat siinä jamassa, että säästöjä tarvitaan ja aika isojakin säästöjä. Mutta sano sää tänään siis 10:00 alkaen. Vielä ehtii myöskin vastata tuolla meidän kotisivulla osoitteessa radiosun.fi. Sano sää tänään siis 10:00 alkaen. Vielä ehtii myöskin vastata tuolla meidän kotisivulla osoitteessa radiosun.fi. Näitä hommia kysellään, joten

0: Kuuma kesä, opera klassikko. Jotenkin tuntuu, että tämä kesä ei ollut ensinnäkään ihan hirmuisen kuuma, eikä se jotenkin tuntunut kovin pitkältäkään. Varmaan ehkä näissä on jonkun yhteyskin, mutta ei nyt vielä luovuteta siitä, että kesä kokonaan taakse olisi jäänyt tälläkin päivällä luvassa pariakymmentä astetta tuolla iltapäivällä. Ja auringon paistattakin aika mukavasti, vaikka tällä hetkellä vielä on vähän pilvistä ja paikoin kuulemma aika sumuistakin, mutta eiköhän se tosta, kun aurinko vähän aikaa tuossa ennättää porottaa, niin keli siitä sitten kirkastuu ja aurinkoa tosiaan luvassa aika mukavasti tälle päivälle on. Sun uudessa aamussa luvassa on muun muassa Tuure Kilpeläisen uutuuskappale Suomalaisia unelmia, joka viime viikolla nousi tuonne sun suosikit listallekin mukaan. Tänään on listapäivä, eli tänään tuonne puoleen päivään asti ennättää omien suosikkiensa listamenestykseen vaikuttamaan, kun käy osoitteessa radiosun.fi. Ja tänään kello 16 sitten kahlataan uutta listaa jälleen läpi. Ennen Tuure Kilpeläistä myös Yölintu saa ihan hetken päästä oman vuoronsa.
1: Radio Sun. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia soi siinä. Tämä nousi tosiaan viime viikolla uudeksi tulokkaaksi listalle. Ja taisi olla niin, että tälläkin viikolla ainakin yhdelle uudelle on tilaa, koska sieltä oli muistaakseni joku kappale siirtymässä tuon supersuosikkeihin. Eli saa 25 listaviikkoa täyteen. Mutta tänään on listapäivä ja puoleen päivään asti ehtii vielä äänestää, joten ehkä tässä kohtaa on turha niitä ennakoida. Lämsän Kaisu käy iltapäivällä sitten tuon top 20 listan läpi ja soittaa kaikki kappaleet siitä ja myöskin kaikki uudet pyrkijät, listalle pyrkivät kappaleet siinä yhteydessä myöskin luvassa. Kello on 7:30, minuutin verran jo ylikin. Muistutetaan vielä siitä, että jos odotat tamperankielisiä uutisia, niin valitettavasti tilanne on tällä hetkellä se, että tamperankielisiä uutisia ei tällä haavaa kuulla. Se on ainakin toistaiseksi pois ohjelmistosta sairastumisen vuoksi, joten toivotaan, että aikanaan sitten saadaan hyviä uutisia näiden juttujen tiimoilta, mutta nyt toistaiseksi ei oikein muuta voi täällä tehdä kuin odotella. Musiikilla jatketaan, muun muassa Meiju Suvas kohta äänessä. Sitä ennen ollaan vielä Paula Vesala.

0: Ricky Martin ja Maria soi sun radiossa, kun vajaa 20 minuuttia on aikaa aamu 8, niin tuossa äsken oli vähän puhetta, että paikoin on sumuista, niin näyttää vähän sille, että se sumu leviää nyt myöskin tähän Tampereen ihan keskustaankin, mutta ei nyt mikään ihan hernerokkasumu kuitenkaan, mutta ihan selkeästi vähän tuommoista usvaa ilmassa on. Jenni Vartiainen jatkaa ihan kohta. Häneltä kuullaan hieno tunnelmointi laulussa Minä sinua vaan.
1: Radio Sun.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen laulaa tässä, Minä sinua vaan soi sun radiossa, kun 12 minuuttia on aikaa aamu 8. Ja tuossa sitten hetken päästä taas aamun uutisten vuoro, mutta nyt annetaan Heikki Silvennoiselle tila tässä. Laulu on nimeltään Matkamiehen tie.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys lisää rahoitusta hyvinvointialueille, mutta kuntien valtionosuudet pienenevät. Hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan valtakunnallisesti noin 27,6 miljardia euroa, mikä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään puolestaan 3,4 miljardia, mikä on noin 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hallitus arvioi päätöstensä vahvistavan kuntataloutta kuitenkin noin 50 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Pirkanmaan kannalta budjetissa ei nimetä erillisiä maakunnan suuria liikennehankkeita. Hallitus esittää kuitenkin muun muassa 15 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen korjausvelan purkamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Ylöjärvellä Kulkutiellä sijaitsevassa yli 1 400 kokoisessa teollisuusrakennuksessa syttyi tulipalo eilen illalla. Henkilökunta havaitsi palon, joka ehti levitä välikattoon ja seinärakenteisiin. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat alkupalon sammumaan ja katon tulipalon hallintaan. Katon ja seinän rakenteita purettiin, jotta palon sammuminen saatiin varmistettua ja jälkisammutus tehtyä. Henkilövahinkoja ei sattunut ja vaurioiden laajuus jäi lopulta vähäiseksi alkutilanteeseen nähden. Palon syttymissyytä tutkitaan. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneolan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneolan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tämän vuoden Pirkanmaan palkinto myönnettiin Tampereen Komediateatterille. Palkinto jaettiin eilen Raatihuoneella pidetyllä Pirkanpäivän vastaanotolla. Pirkanmaan maakuntahallitus myönsi palkinnon Komediateatterin pitkäjänteisestä työstä kulttuurin, työllisyyden ja nuorten teatteriharrastuksen parissa. Palkinto myönnetään vuosittain yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Jääkiekon liigan avauskierroksella Ilves haki täyden pistepotin Raumalta, kun Lukko kaatui maalein 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Austin Strand ja Toni Sund. Tappara puolestaan jäi pisteettä Lappeenrannassa, kun Saipa oli parempi maaleen 4-2. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Juuso Nykänen ja Benjamin Rautiainen. Tappara pelaa seuraavaksi Mestarien liigaa jo huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi tsekkiläinen Liberec. Ilveksen kausi jatkuu perjantaina Porin Ässien vieraana. Superpesiksen välierissä Manse hävisi avausottelun Vimpelissä, missä veto oli parempi jaksoin 2-0. Vimpeli johtaa näin voitoin 1-0, kun finaalipaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Toinen ottelu pelataan Kaupissa huomenna.
0: Sun radion sää.
6: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Miina lauloi siinä, jos liian kauan kaipaan, oli kappaleen nimi, kun kello on 8:08. Ja sun uutta aamua tässä on jo pari tuntia takanapäin ja pari tuntia vielä edessäkin päin. 10:00 asti suoraa aamulähetystä ja 10:00 alkaen sitten Sano sää niin ikään suorana lähetyksenä. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin voi myöskin studioon soittaa, jos haluaa sanoa painavan mielipiteensä tämänkertaisesta teemasta, joka on siis kuntien säästötoimet, että mihinkä niitä pitäisi kohdistaa, mistä ehkä ei sovi enää leikata yhtään. Tai pitääkö säästää mistään vai ehkä korottaa veroprosenttia niillä keinoin sitten laittaa kuntien talousasiat paremmalle tolalle. Aika moni kunta Pirkanmaaltakin, lähes kaikki, painivat niiden vähän samojen asioiden parissa, että jostain olisi säästöjä revittävä. Ja tänään mietitään sitten oikein porukalla niitä kohteita, että mitä ne säästökohteet voisivat olla. Mutta nyt annetaan Petso pois sille vuoro. Tämä on Domino Dancing.

0: niin, että se sattuu.
1: Rakastan sua niin, että se sattuu. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tunnelmoivat siinä, kun parikymmentä minuuttia yli 8 on kello ennättänyt tässä keskiviikkoaamussa. Ja aika rauhallisissa merkeissä on aamu aloiteltu, mikä noin yleisesti ottaen on tietysti ihan hyvä asia, että rauhallista on. Musiikin osalta Pate Mustajärvi pääsee ihan kohta ääneen.
2: Radio Sun.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
2: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.

Sinut tulen aina muistamaan, Kari Tapio lauloi siinä. Tänään keskiviikkona Tampereella vietetään skuuttipäivää, jossa kerrotaan nuorille sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Sikäli ollaan hyvällä asialla, että Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan. No, tämänpäiväinen skuuttipäivä, se järjestetään Tredun, Santalahden tien ja Sammonkadun toimipisteillä ja mukana ovat järjestämässä tietenkin Tredu, Tampereen kaupunki, Liikenneturva ja sitten näistä sähköpotkulautayhtiöistä Voi. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta ja lisäksi vielä muistutetaan siitäkin, että sähköpotkulautaa ihan ylipäänsä saa kuljettaa vasta 15 vuotta täytettyään tai täyttäneet henkilöt, joten sääntöjä siinä hommassa on. Kyllä tässä yleisesti ottaen, mitä itse tässä Tampereen keskustassa kuitenkin asustelenkin ja pyörin ylipäänsä ihan työnkin puolesta ja muuten, niin tuntuu, että toi on vähän ehkä siistiytynyt toi sähköpotkulaudoilla ajelu, mutta välillä aina tulee niitä sankareita, jotka vetävät kaksi päällä tai pahimmassa tapauksessa useampikin henkilö siinä laudan päällä ja silloin kyllä säännöt tuppaa vähän unohtua. Ja kuitenkin silloin, jos muistaa, että muutama vuosi sitten, kun nuo yleistyivät enemmän nuo vuokrapotkulaudat, niin silloin se oli aika villiä se meininki ja tuntui, että tuolla sai pelätä jalankulkijanakin välillä, että koska tulee joku syliin niillä. Mutta toivottavasti ne säännöt nyt pikkuhiljaa ovat menneet ja menossa ylipäänsä sitten ihmisten kaaliin, jotka niitä käyttävät. Itse silloin alkuaikoina niillä muutaman reissun tein, mutta jossain kohtaa totesin, että ei täällä olla niin hyvä tasapaino meikäläisellä, että ihan kauhean usein niillä viitsisi tuolla huristella. Mutta tänään tosiaan Tampereella skuuttipäivää Tredun pisteillä vietetään. Sun uudessa aamussa Jannika B. viihdyttää tässä seuraavaksi.

0: pyörät pyörimään pisti siinä Matti Esko. Kai tästä edelleen voi sanoa, että valtakunnan virallinen rekkamies tuolta takavuosien rekkamieskappaleen innoittamana, mutta se oli siis pyörät pyörimään se. Vajaa 20 minuuttia on aikaa kello 9. Kesä alkaa olla pikkuhiljaa jäämässä taakse, mutta ihan kokonaan ei kesämusiikkia ole vielä heivattu sun radion soitosta pois ihan kohta. Eräänlaista kesähauskuuttelua tarjoaa Turos Hevikee.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Born with a broken heart, David Damiano asialla tässä. 10 minuuttia on aikaa klo 9 ja tuossa tasalyömältä mennään taas aamun uutisten pariin. Muun muassa vielä kerrataan eilisen jääkiekon liigan avauskierrosta. 1. päivä syyskuuta pyörähti liiga käyntiin. Koskaan aiemmin ei ole näin aikaisin aloitettu. Koskaan aiemmin ei ollut niin paljon joukkueita liigassa kuin tällä kaudella. Ja koskaan aiemmin ei ole myöskään niin montaa joukkuetta pudonnut kuin tämän kauden päätteeksi putoaa, eli 3, joten näistä syistä puhutaan liigan superkaudesta. Ilves otti superstartin hakemalla vierasvoiton Raumalta. Hallitseva mestari puolestaan Tappara aloitti vähän rauhallisemmin ja kärsi tappion Lappeenrannassa. Muista otteluista ehkä huomio kiinnittyy sitten tuohon, että Jokerit myöskin palasi liigaan. Ja ensimmäisen pisteenkin sai, mutta hävisi Sportille lopulta voittolaukausten jälkeen. HPK puolestaan vierasvoiton Mikkelistä ja Kespoo kuritti Kalpaa ja Kärpät kaatoi Ässät. Siinäpä tuo pähkinänkuoressa tuo kierros. Mutta noin tamperelaisesta näkökulmasta niin myös vähän kohta uutisissa vielä näistä. Mutta nyt otetaan hetki iisimmin, kun tässä laulaa Sami Saari.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys lisää rahoitusta hyvinvointialueille, mutta kuntien valtionosuudet pienenevät. Hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan valtakunnallisesti noin 27,6 miljardia euroa, mikä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään puolestaan 3,4 miljardia, mikä on noin 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hallitus arvioi päätöstensä vahvistavan kuntataloutta kuitenkin noin 50 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Pirkanmaan kannalta budjetissa ei nimetä erillisiä maakunnan suuria liikennehankkeita. Hallitus esittää kuitenkin muun muassa 15 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen korjausvelan purkamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Ylöjärvellä Kulkutiellä sijaitsevassa yli 1 000 neliön kokoisessa teollisuusrakennuksessa syttyi tulipalo eilen illalla. Henkilökunta havaitsi palon, joka ehti levitä välikattoon ja seinärakenteisiin. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat alkupalon sammumaan ja katon tulipalon hallintaan. Katon ja seinän rakenteita purettiin, jotta palon sammuminen saatiin varmistettua ja jälkisammutus tehtyä. Henkilövahinkoja ei sattunut ja vaurioiden laajuus jäi lopulta vähäiseksi alkutilanteeseen nähden. Palon syttymissyytä tutkitaan. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneolan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneolan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tämän vuoden Pirkanmaan palkinto myönnettiin Tampereen komediateatterille. Palkinto jaettiin eilen raatihuoneella pidetyllä Pirkanpäivän vastaanotolla. Pirkanmaan maakuntahallitus myönsi palkinnon komediateatterin pitkäjänteisestä työstä kulttuurin, työllisyyden ja nuorten teatteriharrastuksen parissa. Palkinto myönnetään vuosittain yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Jääkiekon liigan avauskierroksella Ilves haki täyden pistepotin Raumalta, kun Lukko kaatui maalein 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Austin Strand ja Toni Sund. Tappara puolestaan jäi pisteettä Lappeenrannassa, kun Saipa oli parempi maaleen 4-2. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Juuso Nykänen ja Benjamin Rautiainen. Tappara pelaa seuraavaksi Mestarien liigaa jo huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi tsekkiläinen Liberec. Ilveksen kausi jatkuu perjantaina Porin Ässien vieraana. Superpesiksen välierissä Manse hävisi avausottelun Vimpelissä, missä veto oli parempi jaksoin 2-0. Vimpeli johtaa näin voitoin 1-0, kun finaalipaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Toinen ottelu pelataan Kaupissa huomenna.
3: Sun radion sää.
8: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
3: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää. Kello on pian 5 minuuttia yli 9 ja kesämusiikilla jatketaan. Anna Eriksson asialla tässä.

Anna Eriksson lauloi siinä. Kesä yhdessä oli laulu nimeltään. Ja ei nyt tosiaan vielä ihan kesämusiikkia unohdeta, vaikka syyskuun puolelle jo eilen vaihdettiinkin, mutta kyllä tässä sellaisia vähän kesäisiäkin hetkiä vielä luvassa on tällekin päivälle. Tosiaan parinkymmeneen asteeseen tuosta lämpötila kohoaa ja auringonpaistetta on luvassa, vaikka tämä aamu on ollut vähän pilvinen ja paikoin sumuinenkin, mutta kyllä siinä vielä vähän sentään kesästäkin haikuja jäljellä on. Kello on pian 9:10 ja tässä aamulähetystä vielä tämä tunti mennään sun uuden aamun nimissä. Ja estunnilla sitten päästetään taas kuuntelijat ääneen ja kuuntelijoiden mielipiteet otetaan käsittelyyn. Eli se on taas Sano sää-ohjelman aika. Tällä kertaa ollaan sikäli aika ison asian äärellä, että puhutaan kuntien säästöistä. Monet, myös Pirkanmaan kunnat, ovat aikamoisessa talouskurimuksessa ja pitäisi keksiä, että mistä kaikesta on mahdollista leikata. Sen takia kysymme juuri sinulta, sun radion kuuntelija, että mitä mieltä oot. Mistä voidaan leikata ja mistä ehdottomasti ehkä ei voida leikata? Tai voisiko ratkaisu olla sitten veroprosentin korottaminen? Monenmoisia ajatuksia ollaan taas saatu jo näistä etukäteiskysymyksistäkin. Ja myös tuossa ensi tunnilla voi studioon soittaa ja kertoa omia näkemyksiään. Mutta ennen kuin tosiaan 10 uutisten jälkeen Sanossaan starttaa, niin tällä tunnilla jo otetaan vähän pohjustusta tällaisen asiantuntijalausunnon suhteen, nimittäin Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka kertoilee vähän näkemyksiä näistä säästöasioista. Ei välttämättä niinkään pelkästään Nokian kohdalta, vaan vähän yleisellä tasolla. Hänellä on hyvin näkemystä näistä kuntatalousasioista, koska hiljan toimi vielä myös Pälkäneellä kunnanjohtajana ja nyttemmin sitten Nokialla kaupunginjohtajana. Mutta päästetään Pauliina Pikka ääneen tuossa vielä ennen kello 10 ja 10 jälkeen sitten kuuntelijoille. Sana on tämän asian tiimoilta vapaa. Piste, jatkaa nyt. Laulu nimeltään Hetken maailma on tässä. On tämän asian tiimoilta vapaa. Piste, jatkaa nyt. Laulu nimeltään Hetken maailma on tässä.

0: Nine Carpenters, Top of the World. Se on uudessa aamussa, kohta mennään vähän paikallisen musiikin pariin, kun Pispalasta, Pispalan hämyisiltä kujilta, kuten orkesteri itse tykkää sanoa, niin sieltä on ponnistanut Hauli Bros, ja heiltä kuullaan ihan kohta Hehkussa.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin, Haloo Helsinki ja Lady Domina. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua starttaillaan tämän viikkoinen Sano sää, jossa kysellään kuuntelijoiden mietteitä tällä viikolla kuntien talousasioita koskien, mistä voisi säästää ja mistä ei ehdottomasti saa säästää. Muun muassa niitä asioita kysellään tai on kyseltykin ja niitä vastauksia käydään läpi tuossa ensi tunnilla. Tiukassa on monen kunnan talous tällä hetkellä. Muun muassa Ylöjärvellä on aloitettu yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Maanantaina pidettiin ensimmäinen kokoontuminen, joka oli tällainen järjestäytymiskokous. Ja siinä saatiin sitten myös aikataulua vähän sovittua ja seuraavia kokoontumisia on luvassa sitten ensi viikon maanantaina ja syyskuun viimeisenä maanantaina ja lokakuussa vielä pariin kertaan. Ja totta kai myös sitten muutoksia saattaa vielä tulla, mutta nämä neuvottelut on nyt sitten saatu käyntiin. Mutta tosiaan tuossa 10 jälkeen, kun Sano sää pääsee tulille, niin meillä on myös puhelinlinjat studiosta auki, jotta studioon voi soitella ja kertoa, että omat näkemykset siitä, että voisiko olla sitten veronkorotusten paikka vai millä saadaan noita kuntien talouksia kuntoon. Kerro vaikka omasta asuinkunnasta sinne näkemykset, että mitä itse tekisit. Kohta otetaan vähän asiantuntijalausuntoa tämän aiheen tiimoilta. Lämsän Kaisu tavoitti eilen Nokian kaupunginjohtajana nykyään toimivan Pauliina Pikan ja hän aiemmin hoiti myös tuota Pälkäneen kunnanjohtajan tehtävää ja nyt on sitten siirtynyt Nokialle, joten näkemyksiä on vähän laajemminkin tästä meidän kuuluvuusalueen kunnista ja minkälaisia asioita nousee esille, niin Pauliina Pikka on äänessä tuossa reilun 10 minuutin kuluttua.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monessa kunnassa eletään nyt tiukkoja aikoja. Muun muassa Pirkanmaalla useampi kunta joutuu tasapainottamaan talouttaan ja etsimään jopa miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka, miltä kuntien taloustilanne tällä hetkellä näyttää kaupunginjohtajan silmin?
1: Kyllähän se hyvin haastavalta näyttää. Kunnat on tietysti niin kuin koko julkinen talous elänyt hyvin epävarmoja aikoja, epävakaita aikoja viime vuosina sieltä koronasta lähtien. Ja nyt näyttää siltä, että yhä useammalla kunnalla on kyllä haasteita tulevilla vuosilla. Myös sellaisilla kunnilla, jotka lähtökohtaisesti on elinvoimia ja menestyviä kuntia.
0: No kunnissa on paljon sitä lakisääteistä tehtävää, joista ei voida vaan luopua. Niin kuinka paljon kunnalta ja kunnilta lopulta löytyy sitä liikkumavaraa, josta voidaan sitten etsiä säästöjä?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Lakisääteinen on sinänsä määritelmänä, että sitä voidaan katsoa vähän tiukemmin tai laajemmin tai väljemmin. Eli tietysti jos me katsotaan kuntalain kakkospykälää, että kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa, niin silloinhan voidaan katsoa, että melkein kaikki kuuluu kunnan tehtäväksi. Mutta tässä nyt varmaan tarkoitetaan ennen kaikkea sitä erityislainsäädännön alasta, esimerkiksi perusopetuslain alasta toimintaa tai muuta tämmöistä, joka on vähän tiukemmin lakisäädeltyä, niin kyllähän se on tosi, että ne palvelut täytyy kuntien järjestää ja siihen pitää pystyä, mutta että toki sen palvelun sisällä on paljon sitä tulkintaa, että millä tasolla, kuinka laadukkaasti tehdään, minkälaisella rakenteella palveluita tehdään, että nämä on varmasti ne, mitä kunnat sitten pohtii siinä järjestämisessä.
0: No kuntien menoistahan noin 70% kohdistuu sivistykseen ja koulutukseen ja jos joudutaan miljoonia euroja vuosittain jostain löytämään, niin voidaanko luvata, että siihen kouluihin ja päiväkoteihin ei kosketa?
1: Varmasti on aika vaikea näin luvata, koska tietysti jos ajattelee sitä kuntien menorakennetta, niin ne henkilöstökulut on siellä se suurin menoerä kaikilla. Kiinteistökulut tulee siellä varmaan seuraavana ja palveluiden ostot, niin henkilöstössä nimenomaan meillä on suuret henkilöstömäärät täällä opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, sitten ehkä toisaalta, jos kunta itse järjestää tukipalveluita, ruoka- ja siivoushuolto niin, ja kiinteistöpalvelut, niin siellä on myös sitä tekijöitä enemmän, niin on aika mahdoton ajatella, että jos todella ison mittaluokan säästöihin joudutaan, ettei mihinkään tähän jouduttaisi koskemaan. Mutta että niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin toki se, että minkälainen se palveluverkko on tai millä tasolla ja laadulla palveluita järjestetään, niin siihen pystytään varmasti vielä vaikuttamaan. Mutta kyllä mä luulen, että aika monet kunnat on tosiaan joutunut jo aika paljon sitä tasapainotusta tekemään viime vuosina, joten siinä mielessä keinot voi olla kohtuu vähissäkin, että varmasti ei ole ihan helppoa löytää semmoista niin sanottua puhdasta ilmaa siellä.
0: No jos kuntalaisilta kysytään, niin sieltä saattaa helposti tulla sitten mielipidettä, että kyllä ne rahat löytyvät, kun karsitaan vaan sitä hallintoa ja turhia menoja, niin kuinka paljon kunnissa on sitten todellisuudessa sellaista säästettävää, joka ei näy kuntalaisille itsessään?
1: Joo, vaikea ehkä sanoa nyt, että kunnat on tässä tietysti hyvin erilaisia, koska kuntakoko tietysti vaikuttaa myös siihen hallinnon määrään, vaikka lähtökohtaisesti kaikilla on samat tehtävät ja se, että ostaako kunta tiettyjä palveluita ulkoa vai tuottaako kunta ne palvelut itse, vaikkapa niin kuin taloushallintoa, niin jotkut kunnat ostaa ne palvelut ja toiset tuottaa itse. Et silloin, jos ollaan jo ostopalveluissa, niin silloin tietysti vaikutusmahdollisuudet niihin kustannuksiin ovat aika pienet, että niin kauan kuin ne on omissa käsissä, niin on ehkä helpompi vaikuttaa vielä rakenteeseen ja kustannuksiin, mutta silloinkin tietysti on rajansa sillä paljonko pystytään leikkaamaan, että näinhän se voi aina niin kuin maallikoille näyttäytyä tietysti, että sitä hallintoa on paljon. En sano, ettei siellä ole varmasti tiivistettävää ja tehostettavaa kunnissakin, mutta kunnilla on myös tosi paljon sitä hallinnollista työtä tänä päivänä. Ja jos miettii vaikka tässä meidän keskuskaupunki Tamperetta, niin kuinka paljon erilaiset valitusasiat ja muut työllistää sitä hallintoa, niin sitä työtä on aika paljon sielläkin, joten tietysti siinäkin tulee se raja vastaan ehkä, mitä voidaan säästää.
0: Niin ja varmasti on hyvä myöskin muistaa, että siinä puhutaan kuitenkin ihmisten työpaikoista.
1: No kyllä, totta kai, aina puhutaan työpaikoista. Mm. Tietysti tässä työttömyystilanteessa, niin kunnathan on yleensä alueensa tai kaupunkiinsa suurimpia työnantajia tai ainakin suurimpien joukoista.
0: No se kuntavero on toki yksi keino vahvistaa kunnan taloutta. Pirkanmaalla kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat Tampereen 7,6% Urjalan 10,3%. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka, kuinka sä näet, millainen liikkumavara kunnilla on enää kuntaverossa?
1: Tämä on varmasti tietenkin sellainen kysymys, mitä kunnat niin kuin itse arvioivat, mutta kyllähän nämä niin kuin erot jo kertoo, jos me otettaisiin tässä vielä sitten koko Suomen välystähän, niin se olisi huomattavasti vielä laajempi. Että kyllä ne toki kertoo siitä, että kunnilla on hyvin erilainen tilanne sen verotulopohjan suhteen. Ja toki kun meidän kokonaistuloihin vaikuttaa myös sitten valtionosuudet, jotka tällä hetkellä kohtelee hyvin epätasa-arvoisesti erilaisia kuntia, niin siinä mielessä se tulojen kokonaisuus on tietysti varmasti se, mitä täytyy katsoa. Ja vaikea sanoa, että kyllä siinä varmaan jonkunlainen katto tietysti tulee sitten vastaan, että se on ainakin henkinen kynnys varmaan korottaa sitä enää kovin paljon korkeammalle, mitä vaikkapa nyt Urjalassa on tai vastaavissa, joka on se jo sen 10% ylittänyt, niin kyllä siinä varmaan rupeaa semmoista henkistä rajaa tietyllä tavalla oleen korotuksessa. Että tämä on vähän vaikea sanoa, että asia on tietysti kuntakohtainen ja sitten jos mietitään ihmisen elämisen kokonaiskustannuksia, niin sitten tietysti vaikuttaa, että jos on korkeampi kunnallisvero jostain, niin mitä sillä verolla saadaan ja toisaalta mitkä ne sitten ne asumisen ja elämisen kustannukset muut on, että siitähän se ihmisen elämän kokonaisuus muodostuu siinä taloudessa ja varmaan ihmiset ei nyt ensimmäisenä sitä kuntaveroa ehkä katso miettiessään, mihin kuntaa muuttaa, vaan muutkin tekijät voi olla merkittäviä. Mutta kyllä siinä varmasti jonkunlainen yläraja on.
0: Mutta tosiaan Pirkanmaallakin useampi kunta nyt joutuu tasapainottamaan taloutta, myöskin Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Miten sä näet tästä tulevaisuuteen päin, niin joudutaanko me kuntalaiset pikkuhiljaa hyväksymään, ettei kunnilla yksinkertaisesti ole enää tulevaisuudessa varaa tarjota yhtä paljon ja yhtä hyviä palveluja kuin tähän asti, vai onko tällainen johtopäätös jo liian synkkä?
1: No kyllä se varmaan kokonaisuudessaan voi olla liian synkkä, että tietysti kunnat on tässä erilaisessa asemassa, että kaikkien kuntien tilanne tulevaisuuden suhteen ei ole samanlainen. Ja voi sanoa, että varmasti on kuntia, jotka pystyy, ja lähes kaikki kunnat pystyy ehkä jonkun verran tekemään semmoisia niin sanottuja helppoja sopeutuksia, jotka tulee ihan sen myötä, että se asukasmäärä pienenee joissakin kunnissa. Ne saattaa, että oppilasmäärä luonnollisesti siellä tippuu, varhaiskasvatuksessa lapsien määrä. Nämä on semmoisia ikään kuin, mitä pystytään sen luonnollisen väestönkehityksen seurauksena tekemään tasapainotusta ja ikään kuin ottaa sieltä sitten resursseja pois, kun kerran se asiakasmääräkin vähenee. Mutta sitten tietysti kasvavat kunnat, jotka joutuu paljon investoimaan siihen sekä niin kuin itse kasvuun että näihin välttämättömyysinvestointiin, niin siellä voi olla sitten tiukempi paikka, että vaikka sieltäkin jonkun verran saataisiin jollain tämmöisillä asukas niin kuin rakenteen muutoksilla, niin siitä huolimatta siellä voi jäädä sitä käppiä katettavaksi aika paljon, joten kyllä niin kuin joudutaan varmasti monenlaisia tarkastelemaan, mitä on itsekin huomannut nyt sen tässä Nokiallakin oloaikana, niin ja toki jo Pälkäneelläkin tuli esille, niin se, että nyt huomaa, että järjestöjen yhdistysten ja tämmöisten niin sanottujen kolmannen sektorin toimijoiden, heidän rahoitusasema on tiukentunut. Ja silloinhan monesti niin kuin katsotaan kuntaa kohti ja niitä paineita tulee sitten kuntaankin siitä, että pitäisi tätä erilaista tosi hyvää, niin kuin joka on tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, mitä muut tahotkin kaupungissa tekee, niin nyt katsotaan senkin rahoituksen suhteen aika paljon kuntia kohti, koska ne muut rahoitushanat on pienentynyt. Että kyllä tässä kieltämättä ihan kohtuu haastavissa niin kuin tilanteissa ollaan tai näkymis tulevaisuuden suhteen, mutta en mä sitä silti ihan synkkänä näe, kun katsotaan isoa kuvaa ja meillä on tietysti ollut Suomessa tasokkaat palvelut ja on edelleenkin monelta osia. Kunnat edelleenkin tuottaa paljon sellaista palvelua, mitä ei tietysti välttämättä heidän tarvitsisi tuottaa, mutta sillä on ehkä nähty iso merkitys sen kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta ja sen kunnan elinvoimankin kannalta.
0: Eli voidaanko nyt todeta, että kyllä asioilla on tapana järjestyä?
1: No kyllä varmasti haluan ainakin itse olla sillä tavalla optimisti, että jos me katsotaan vähän mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä ja ympärillä, niin me ollaan ensinnäkin Pirkanmaalla hyvin vetovoimaisella ja elinvoimalla seudulla ja meillä on niin kuin monet hyvät edellytykset sinne tulevaisuuteen vielä, niin kyllä mä kuitenkin haluan katsoa myönteisesti, että näistäkin ajoista mennään eteenpäin ja tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan ihan valosalta.
2: Näin totesi siis Nokian kaupunginjohtaja, entinen Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka, jota jututti Kaisu Lämsä. Siinä oltiin vähän meikäläisen elämän filosofian äärellä, että kyllä asioilla on tapana järjestyä ja toivotaan, että nämäkin talousasiat saadaan sitten aikanaan reilaan tavalla tai toisella, mutta mitä ne tavat ovat, niitä kysellään Sano sääohjelmassa ihan kohta. Otetaan tuossa parit kappaleet soittoon ja sen jälkeen tuoreet aamupäivän uutiset ja sitten starttaillaan tämän viikkoista Sano sääohjelmaa. radiosun.fi. Sitä kautta pääsee mukaan ja ensi tunnilla voi myös studioon soittaa.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
1: Sun radion sää.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Niin on viikko jälleen siinä kohtaa, että on aika Sano sää-ohjelman sun radion kuuntelijoilta. Kysellään aina viikoittain vaihtuvista teemoista näkemyksiä ja kokemuksia ja mielipiteitä. Ja taas kerran ollaan ison asian äärellä. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Kyllä vaan, moi vaan. Ja eihän meillä koskaan oikeastaan voi sanoa, että helppoja aiheita olisi, vaikka välillä yritetään, että mentäisiin kevyesti. Mutta niin, ne vaan tämmöiset asiat, mitkä koskettaa ja puhututtaa itse kutakin, niin kyllä nämä vaan on sellaisia, mitkä myöskin kuuntelijoita mietityttää, sen huomaa näistä vastauksista.
1: Niin, ajattelen nyt, miten isojen asioiden äärellä ollaan, että tänään laitetaan Pirkanmaan eri kuntien talousasiat kuntoon. Tässä saadaan varmasti hyviä neuvoja tuonne päättäjille. Ja no, katsotaan nyt, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi, mutta taas kerran voidaan todeta, että ihailtavan aktiivisia ovat olleet kuuntelijat. Ja taas kerran täytyy todeta, että mä niin kuin tykkään siitä, että näitä vastauksia, ok, hyvä, että saadaan tästä ihan meidän niin kuin FM-kuuluvuusalueelta, mutta aika hyvin on Sano sää -sana kiirinyt myös meidän varsinaisen kuuluvuusalueen ulkopuolelle, koska tosi paljon on tullut taas muualta myös vastauksia.
2: Kyllä. Ei nyt tainnut tällä kertaa olla Lapista, mutta oikeastaan kaikkialta muualta on sitten vastauksia tullut, mutta ei tämä asia tosiaan ole pelkästään pirkanmaalaisten, vaan kyllä tämä koskettaa niin kuin aika suurta osaa kuntia, että mistä rahat saataan riittämään.
1: Niin ei tässä montaa kuntaa ja kaupunkia tarvitse tässä maassa olla, jossa nyt olisi varapaukutella henkseleitä, että kylläpä meillä on nyt asiat hyvin ja ei tarvitse miettiä yhtään, että mistä säästetään, että sen kun syydetään rahaa vaan ulospäin.
2: Kyllä, mutta joo. Mutta tosiaan paljon on tullut vastauksia ja vielä ehtii mukaan tähän lähetykseen. Studion numero on 010-5844-655 ja totta kai WhatsAppinkin kautta voi osallistua 043-2170-273. Mutta napataanko jo ensimmäisiä kommentteja, mielipiteitä siitä, että mitä ihmiset ovat mieltä, mistä voitaisiin säästää ja mihin missään nimessä ei saa koskea ja pitäisikö niitä veroja nostaa?
1: Ilman muuta. Aloitetaan tästä. Aloitanko täältä?
2: Anna mennä.
1: Juvalta on Päivi vastannut, että terveydenhuollosta ei saa säästää. Sairaala-ihmisellä pitää olla mahdollisuus päästä hoitoon mahdollisimman pian ja mahdollisimman lähelle kotiaan.
2: Keravalta Jouko kirjoittaa, että taidemuseot kiinni. Kuntien ei pitäisi myöskään osallistua jääkiekko- ja jalkapallohallien rakentamiseen ja ylläpitoon. Kirjastojen tehtävä ei ole lainata museokortteja, vaatteita, lastentarvikkeita ja niin edelleen. Kuntaveroja ei pidä enää nostaa.
1: Mervi on vastannut Pirkkalasta näihin kysymyksiin ja hän toteaa, että palveluista ei pitäisi enää säästää. Lapsille, nuorille, ikäihmisille on pystyttävä järjestämään toimintaa. Peruspalvelut on säilytettävä. Mieluummin maltillisilla veronkorotuksilla taataan kuntalaisten hyvinvointi.
2: Jyväskylästä Kalle kirjoittaa, että leikata voisi yritystuista ja suurituloisilta. Ei saisi koskea pienituloisiin, eläkkeisiin, työttömien tukiin, alkoholin, tupakan tai nikotiinipussien hintaan. Ei saisi myöskään koskea bensan hintaan ja autoiluun. Nyt taidetaan mennä kuitenkin tuonne valtion budjettiriihen suunnalle nämä no kohteet, mutta kyllä, näistäkin varmasti tullaan vielä keskustelemaan monen kertaa.
1: Ihan varmasti tullaan. Ja totta kai on niin kuin ihan ymmärrettävää, että monelle varmasti on myös vähän epäselvää, että mikä nyt kaikki vaikuttaa mihinkäkin. Mutta nämä oli ilman muuta kuin kuntien päätöksiä. Mutta totta kai, että monelle varmasti on myös vähän epäselvää, että mikä nyt kaikki vaikuttaa mihinkäkin. Mutta nämä oli ilman muuta kuin kuntien päätöksiä. Mutta toisaalta osoitus siitä, että kyllä tässä aika

0: Päiväkotien lakkauttaminen keskustan ulkopuolelta on kiihtynyt taas. Ratikkarahat voisi sijoittaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Sitä ei ratikka juurikaan pohjusta.
1: Mm. Tämä on varmasti sellainen asia, missä voisin kuvitella, että Ylöjärvellä keskustellaan nyt tästä ratikasta. Se on puhututtanut jo pidempäänkin, jo siitä lähtien, kun on alettu näitä suunnitelmia ja kartoituksia tekemään. Mutta tässä kohtaa varmaan just se, ja moni on tuolla, mitä itse olen huomannut sosiaalisessa mediassa, niin on kysynyt, että minkä verran siihen on jo tähän mennessä mennyt rahaa.
0: Joo, se on hyvä kysymys, koska ihan pelkästään se suunnitteluvaihe, se on yllättävän kallista näin kuin maallikkona asiaa sivusta seuraa. Mutta tämä oli tavallaan ehkä just sitä, että mitä tässä vähän haettiin, että siitä omasta kotikunnasta, niin haetaan sieltä niitä konkreettisia juttuja, mutta toki ihan yleiselläkin tasolla kysymyksiin saa vastata.
1: Kyllä. Osallistu sinäkin keskusteluun, ja tällä viikolla meillä on aivan upea karhu paistillasta palkintona. Tämä on tuolta käsityötä Pohjois-Karjalassa, Korpitoimen. Eli tämä arvotaan kaikkien vastanneiden kesken ja soittaneiden kesken, mutta koska puheluita ei ole viime aikoina kauheasti kukaan rohjennut soitella, niin tehdäänkö Kimmo niin, että soittajat on myöskin mukana paistinlastan arvonnassa, mutta jos ei karhulasta tule soittajalle, niin laitetaan villasukat sitten. Noniin. Lohdutuspalkinnoksi, koska nyt ollaan jo syyskuussa, nyt voidaan myöskin pistää villasukkia jalkaan.
0: Voidaan sanoa, että karhun villasta tehdyt villasukat. No se menee ehkä sitten jo vähän muunnellun totuuden puhumiseksi. Mutta joo, tosiaan arvonta myös suoritetaan sitten tuossa tämän lähetyksen lopulla, mutta ei muuta kuin osallistumaan, minkälaisia ajatuksia kuntien säästötoimenpiteet aiheuttavat.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää-ohjelmaa jatketaan ja tällä kertaa puhutaan siis kuntien säästötoimenpiteistä, mistä voisi leikata ja mistä ehdottomasti ei voisi leikata. Näin kai pähkinänkuoressa voidaan tämän viikkoinen aihe summata. Ja tähän Kokkolasta on Johanna vastannut, että lapsilta ja vanhuksilta en säästäisi. Tapahtumien rahoittamisesta säästäisin, tapahtumille sponsorit muualta kuin kunnan pussista. Tässä on taas yksi sellainen hyvä näkemys, että joo, varmasti niitä yksityisiä tapahtumia toivottaisiin, että niitä olisi lisää. Mutta sitten nämä on taas niin erilaisessa asemassa nämä kunnat ja kaupungit, että jos mietitään vähän pienempiä kuntia, niin aika vaikea on saada sinne ulkopuolisia tahoja järjestään tapahtumia, koska kyllä nekin haluaa moni tapahtuman järjestää mennä semmoiseen paikkaan, missä lähtökohtaisesti on sitä yleisöpotentiaalia enemmän. Niin ehkä mielestäni varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, niin niille tapahtumille on myös kunnan budjetissa oltava tilaa. Mutta sitten taas se, että mitä ne on, niin se on eri keskustelu se.
2: Niin, ihan nopeasti vaan kommentoin, että nythän Pirkanmaalla on aika useassakin kunnassa näitä tällaisia tapahtumia, kaupunki järjestää ilmaisia konserttipäiviä kesällä. Muun muassa Ylöjärvellä ja Nokialla oli nyt viime kesänä, jolloin kuka tahansa voi päästä tuollaisen ison artistin keikalle nauttimaan ilman, että sulla on siihen rahaa mennä sitten sinne maksulliselle keikalle.
1: Niin, jotka liput taas tosi monelle niin kuin festivaaleille on aivan hävyttömän hinta.
2: Kyllä.
1: Nämä on niin taas niitä, että monelta puolelta pitää asioita katsoa.
2: Otetaan Espoosta Mariannen kommentti. Ei menoja voi vähentää lapsilta. Päiväkodeista voi säästää niin, että vaaditaan tarkat hoitoajat ja niiden mukaan maksut sitten. Liikunnassa voitaisiin taata kunnassa perusliikuntajutut, kuten pururadat, luisteluradat, hiihtoladut ja pyörätiet. Muut liikuntapaikat sitten voisi jättää yksityisten vastuulle ja käyttäkööt ne, joilla on varaa. Riittää, jos pääsee kävelemään ja pyöräilemään kesällä ja hiihtämään ja luistelemaan talvella. Kuntaveroakin voi toki maltillisesti nostaa, kunhan ne eivät mene hömpötyksiin.
1: Mistä se mulla meni?
2: Espoo.
1: Espoosta, okei. Se oli aika mielenkiintoinen näkemys sinänsä. Tampereelta Päivikki kirjoittaa, että palkkioista voisivat kaupunginhallituksessa säästää ja sähköpyörien hommaamisesta jokainen voi itse ostaa.
2: No Turusta Jussi kommentoi, että ei nyt ruveta säästämään, vaan korotetaan veroja.
1: Ylöjärveltä Minttu on vastannut, että ei ainakaan kouluruuasta oteta rahaa pois. Ei ole vieläkään kovin hyvää. Säästää voisi ehkä joissakin aineissa, jos koulukirjat olisi kierrossa pidempään, tehtäisiin tehtävät kromelle tai vihkoon.
2: Siellä taisi tulla vähän nuoremman kuuntelijan kommenttia, voisin olettaa.
1: Se on hienoa, jos oikein koululaisetkin osallistuu. Arvostan suuresti.
2: Otetaan Tampereelta kommenttia Helenalta. Helena kirjoittaa, että pormestarien kalliit edustusvirat neline varapormestareineen ovat ehdottomasti ensimmäinen kuntien talouden säästökohde, josta on mistä leikata. Myös kunnanvaltuustojen menot, kokousmaksut ja edustuskulut. Yksi kaupunginjohtajan pesti riittää Tampereella, jos sen nimi on pakko olla pormestari, niin olkoon. Mutta palkkaa leikattava ja tosiaan ei yhtään hintavaa varapormestarin virkaa. 4 kertoo jo kovasta korruptiosta ja poliittisten puolueiden konseksuksesta ja ahneudesta. Valtion ja kuntien leikkauksista yleensä on sanottava, että mitään pakkoa ei olisi, jos yritykset maksaisivat veronsa Suomeen ja osakkeiden omistajat ja muut sijoittajat eivätkä kiertäisi veroja ja nauttisi vastikkeettomia yritys ynnä myy ökytukia osakevakuutuskuorissa verokeitaisiin. Ne, jotka hyötyvät valtion velasta, eli suursijoittajat verotukseen ja vastuuseen, ei pidä maksattaa köyhiksi tehdyllä kansalla rikkaiden veronkiertäjien velkoja.
1: Siellä oli avauduttu oikein tosissaan. Täytyy sen verran tarttua tuohon, kun siinä esimerkiksi näiden pormestareiden määrään viitattiin. Esimerkiksi Tampereellahan niitä tosiaan riittää noita apulaispormestareita, mutta kaikillahan on oma vastuualue, että mistä he vastaa. En ota siihen kantaa, onko niitä tarpeeksi tai liikaa, mutta se, että ei se ole ihan niin yksioikoista, että on pormestari ja monta varapormestaria, niin kyllä ne on aika tarkkaan jaettu, että mikä on kenenkäkin toiminta-alue.
2: Mutta mitä mieltä sinä olet? Laitapa viestiä tulemaan joko WhatsAppin kautta tai meidän verkkosivujen kautta tai mikä parasta. Soita mulle ja Kimmolle. Me ollaan ihan mukavia. Meidän kanssa on ihan mukava jutella.
1: No,
2: eli 010-5844-655. Soittoa nyt vaan.
0: Radio Sun. Volvo tai Mercedes.
3: Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
6: Täh, eikä.
7: Mikä sille Mirkolle tuli?
5: Kerroin sille vaan, että Kuukengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
8: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Kuukenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.

0: Lähimedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vielä kosketan.
1: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
2: Minkälaisista asioista kunnat ehkä voisivat säästää tai mistä vastaavasti ei voida säästää? Entä voisiko ratkaisu talousahdinkoihin olla se, että kunnat nostaisivat veroprosentteja? Näistä asioista on sun radion kuuntelijoilta tällä viikolla mielipiteitä ja näkemyksiä kyselty.
3: Muun muassa Padasjoiltakin on laitettu viestiä. Pirkko kirjoittaa, että peruspalveluihin ei saa koskea. Kunnissa on kyllä paljonkin turhaa. Henkilöstöä voisi vähentää, laittaa loput aktiivisesti toimimaan kunnan tai kuntalaisten hyväksi. Kaikki suuruuden hullut hankkeet stoppiin.
2: Se on ihan hyvä näkemys. Tästä on aika lailla yksimielisyys vallitsee, oli oikea sana näköjään, rupeaa vanhalla äijällä piuhapätkiin päässä, mutta Tarja Helsingistä kirjoittaa myös, että peruspalvelut, kuten koulut ja varhaiskasvatus, pitäisi jättää säästöjen ulkopuolelle. Jos rahaa ei todellakaan ole, niin kulttuurista ja tapahtumista voisi karsia.
3: Harjavalta Mirja kirjoittaa, että minun mielestä kuntaveroa tulisi korottaa, ei palveluja heikentää. Ja myöskin Lahdesta Seppo toteaa, että maltillinen kuntaveron korotus olisi hyväksyttävä tapa parantaa tilannetta.
2: Aino Riihimäeltä kirjoittaa, että kunnan päättäjiä ja hallintorakennetta kevyemmäksi. Säästö tulee sieltä. Mutta me ollaan tosiaan pyydetty, että saa laittaa myös ääniviestiä tänne, joko meidän kotisivun kautta tai sovelluksen kautta. Myös WhatsAppin kautta tietysti viestejä mielellään otetaan vastaan, mutta otetaan tähän kohtaan Nooran viesti. Noora Tampereelta lähestyy meitä ääniviestillä tähän tapaan.
4: Mä ajattelisin, jos olisin tämmöinen tosi mustavalkoinen, että niin kauan kuin omalla kunnalla ei ole oikein varaa pyörittää kaikkia oman kunnan palveluja, niin silloin ei ehkä oikeasta apua voi muualle antaa, mutta mä myös ymmärrän, että tämä ei ole näin yksinkertainen asia. Että kaikki on niin kuin vähän kytköksissä toisiin, eikä asiat ole näin yksinkertaisia. Mutta mä luulen, että paljon menee rahaa semmoisiin asioihin, mitkä ei ole ihan niin akuutteja sillä hetkellä. Sitten kun katsoo noita esimerkiksi Aleksanterin kirkon ruokajonoja, ihan järkyttävää. On paljon semmoisia rahareikiä Tampereella, mihin sitä rahaa on niin niukasti, että niihin kohteisiin toivoisi, että rahaa löydettäisiin jollain keinoin. Ei veron kiristyksissä jatkuvasti ole järkeä, koska tulot ei kasva samaa vauhtia ja ne ihmiset tippuu entistä enemmän näiden piiristä, jotka niin kuin tarvii helpotusta näissä asioissa. On tosi vaikea kysymys, mutta jos rahaa annetaan joihinkin ulkopuolisiin asioihin, niin sitten niitä pitäisi ajatella myös Tampereen näkökulmasta.
2: Näin totesi Noora ääniviestissä, jonka meille jätti. On se jokaista pohdintaa sinänsä.
3: Tuossa tuli mieleen, en tiedä mistä tämä tuli, mutta muistelisin, että olikohan vuosi sitten vai pari vuotta sitten, niin Valkeakosken kaupunkihan kysyi kuntalaisilta, että mistä niitä säästöjä tehtään. Ja sitten niiden ehdotusten pohjalla myöskin vissiin löydettiin jotain säästöjä. Eli sieltä ihan niin kuin lähdettiin, kun voi sanoa niin kuin Urjalan tapaa, niin kuin lillukan varsista liikkeelle. Eli kyllä sieltäkin sitten myöskin saatiin säästöjä. Mutta mielestäni aika niin kuin mukavaa, jos kaupunki kysyy ja ennen kaikkea toivottavasti henkilökunnalta kysytään, että mistä niitä säästöjä tehtäisiin.
2: Niin, kyllä. Ja tässä ohjelmassahan niitä nyt kysellään, että vielä ehtii myös mukaan vaikka soittamalla. Joo, tässä on itse asiassa, mulla on aika... Tässä on pari vähän pidempääkin pohdintaa. Jätetään nämä tuohon pikkusen myöhemmäksi. Täällä on myös näitä tällaisia suoria ratkaisuja. Milla Tampereelta kertoo, että korotettava veroja, se ratkaisee. Kyllähän sillä tietysti saadaan taloutta vähän korjattua. Pirkkalasta puolestaan Lentsu kirjoittaa, että Pirkkalan keskustaan saakka ei tarvita raitiotieliikennettä. Kuntalaisille ihan liian kallista ja busseja tarvitaan kuitenkin, koska omakotitalouksia on pitkin poikin kuntaa.
3: Näissä vastauksissa aika useammallakin on se, että veroja voidaan korottaa. Tuossa just katsottiin ennen lähetystä, että onko tällä hetkellä tässä 15 manner Suomessa kuntaa, jossa on jo yli 10% kunnallisvero.
2: Ja sitten niitä oli paljon, jossa on se 9,9, mikä vähän on ollut sellainen, että on varmaan tehnyt mieli lyödä se sinne kymppiin, mutta se näyttää vähän paremmalta tilastoissa, että on alle 10.
3: Kyllä. Mutta mitä mieltä sinä olet? Olisiko vaikka sinun kunnassa ja kaupungissa varaa nostaa veroprosenttia vaikkapa sinne 10%? Tai jos asut Tampereella, täällä on 7,6, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa sitten, mistä, se oli 3 kuntaa meidän kuuluvuusalueelta, missä oli 10. Urjala, Jämijärvi ja Hämeenkyrä.
2: Oli vissiin, joo. Mutta isot on erot, ihan kyllä, tässä Pirkanmaallakin. Joten yksiselitteistä ratkaisua välttämättä ei ole, mutta miten sun omassa kunnassa? Kerro meille.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertaisessa Sano sää-ohjelmassa laitetaan kuntien talousasioita kondikseen. Studiossa Hoivasselan Kimmo ja Lämsän Kaisu.
2: Täällä ollaan, moi vaan. Ja tosiaan käydään läpi näitä teidän ajatuksianne siitä, miten kuntien taloutta pitäisi nyt sitten sopeuttaa monissa kunnissa, kun tosiaan miljoonia euroja pitäisi vuosittain lähivuosina sopeuttaa, niin mistäpä sitten rahat? Vantaalta Mika on laittanut viestiä, että kuntien ja valtion talous pitäisi laittaa yritysten kaltaiseen formaattiin. Jos Suomessa ajateltaisiin, että meillä on X kappale lapsia per ikäluokka, ja jos per ikäluokkaa pitää ostaa vaikka matematiikan kirjat, niin en kyllä ymmärrä, miksi jokainen kunta ostaa ja kilpailuttaa omat kirjansa. Eiköhän se kuitenkin loppupeleissä olisi tasa-arvoa, jos kaikki saavat saman kirjan. Ja onhan se aika paljon parempi ostaa mitä tahansa, jos vaan kilpailutetaan koko Suomen tarpeisiin kertaheitolla, eikä kylä kerrallaan. Pätee mihin tahansa muuhunkin vimpulaan pilvipalveluista tulitikkuaskiin. www.veropalvelu toimii koko kansalle, joten miksi ihmeessä yksi tötterö ei kelpaisi kouluihin, terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Jossain on liikaa rahaa tuhlattavaksi. Pitäisi ottaa tolkku käyttöön, jotta Suomen rahat eivät valu Kiinaan tai ulkomaisille suuryhtiöille. Kuuluisat sanat, se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
1: Joo, on se jokaista pohdiskelua sekin. Tämä on myös nimenomaan herättänyt vähän huomioon näissäkin vastauksista, että mihin ne rahat menee, että jääkö ne edes Suomeen. Kangasalta Anna kirjoittaa, että tiheällä kammalla karsintaa, ei verojen korotuksille. Tänään ihmettelin Ylen radio-ohjelmaa kuunnellessa, että syyrialaiset lähettää täältä rahaa kotimaahansa ja tiedän, että irakilaiset ovat asuneet täällä, mutta rakentavat taloa sinne. Itse raadan töissä eikä minulla ole mahdollista auttaa edes omia nuoriani itsenäisen elämän alussa. Jonnekin ne veromarkat kadotetaan maailman tuuliin. Aika samaa näkemystä oli Annalla.
2: Tähän nyt taas tulee ajatus siitä, että tuli tähän ehkä jopa tästä, että miten, että rahat ei valuisi ulkomaille, tähän Mikan kommentti, että eikö se ollut just, että kun Helsinkiin tehdään uusia ratikkoja tilataan, niin ne tilataan, oliko se Sveitsistä, että tuolta Kajaanista, mikä joo, Tampereelle on toimitettu, niin ne eivät kelvanneet.
1: Joo, onneksi täällä on sentään tuettu suomalaista työtä.
2: Savonlinnasta Anna kommentoi, että mistä voitaisiin säästää, niin päättäjien palkoista, edusta ja palkkioista pätee maanlaajuisesti.
1: Tampereelta Milla on jälleen pohdiskellut teemaa aika laajasti ja hän toteaa, että en tiedä mikä tässä on aina ongelma. Prioriteetit ensin. Terveydenhuolto, lasten palvelut, vammaisten ja vanhusten palvelut on ensisijaisia. Kulttuuri, kalliit areenat, urheilupaikat, turhat kaunistusuudistukset, eli rakennusten tai keskustalueen nätimmäksi tekeminen, viherpalvelut, kaikki vapaa-ajan jutut, terveyden ihmisten uusien yritysideoiden tukeminen, rahoitus näistä pois. Ihmisten luovuus kehittyy, kun kaikkea tätä ekstraa ei tarjota valmiina heille. Terveydenhuolto on se, mihin panostamalla suurempi osa väestöä saadaan pois pudotuskierteestä, mikä maksaa todella paljon. Ihmisten elättäminen, koska eivät koskaan kuntoudu johtuen kipujen kroonistumisesta odotellessa hoitoa. Näin pohti Milla.
2: Otetaan vielä Hämeenlinnasta Marjan kommentti. Kyllä pitäisi kuntouttava työtoiminta pitää, se kun ollaan lopettamassa. Terveydenhuoltoon pitäisi myös satsata. Tämähän tämä kuntouttava työtoiminta mielestäni on juurikin sitä kunnan toimintaa. Ja Pirkanmaallakin useassakin kunnassa on juurikin pohdittu, että pitäisikö sitä supistaa tai tosiaan kokonaan vetää melkeinpä minimiin.
1: Ja nämä on nyt niitä, mistä Pauliina Pikkakin tuossa aiemmin kuulussa haastattelussa puhui, että kun näitä kolmannen sektorin toimijoita, niiltä on rahoitusta löyty pois, jotka on ollut varsin yleishyödyllisiä järjestöjä, niin mun mielestä siinä muuten yhteiskunta ampuu kyllä nyt itteensä jalkaan todella pahasti.
2: Niin ja sitten, mikä se jälki on, niin se nähdään sitten vuosien saatosta sitten makseta.
1: Joo.
2: Mutta jatketaan tämän.
1: Itse pitäisi taas kaikki tehdä.
2: Tämän niin, taas isomman aiheen piirissä ihan hetken kuluttua.
0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Jatketaan Sano sää -ohjelmaa ja tuossa hetki ennen katkoa oli puhetta myös, että saa soittaa ja ensimmäinen soittaja linjoilla. Napataan Vissy mukaan lähetykseen. Morjesta, Vissy.
5: No huomenta päivää studioon.
1: Niin, taas ollaan isojen aiheiden äärellä, eli mistä voitaisiin leikata ja mistä ehkä ei voitaisiin leikata. Millaisia ajatuksia sulla, Vissy, on noussut mieleen, kun ilmeisesti lähetystä kuuntelit tuossa?
5: Kyllä, tässä ollaan korvahöröillä oltu 10 eteenpäin ja fiksuja päätelmiä ja ajatuksia on tullut ilmoille. Ja oma kanta olisi, että ehdottomasti peruspalveluista ja hyvinvoinnista ei karsita. Se on niin sanotusti se sydän, mikä pitää kunnossa. Ja mistä saataisiin sitten nipistää, niin kokouspalkkioista kaikenlaisista, niin niistä voisi ottaa niin kuin ylimääräiset kokouspalkkiorahat ja laittaa ne hyödyllisempään käyttöön. Ja kulttuurista ja tapahtumista myöskin, että tapahtumia voi pitää pari vähän isompaa, tai yksi iso, mutta että niistä tapahtumista, niin mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän niitä on sitten kuluja. Ja semmoinen pieni porkkana tuli tuossa elokuvamaailmasta mieleen, eli tämmöinen elokuva kuin Date 93 vuodelta, missä Kevin Kline -näyttelijä tekee tuplaroolin presidenttinä, että hänen sijaisenaan, kun presidentti saa kai aivohalvauksen siinä, niin siinä on erinomainen budjettileikkauskohtaus, missä tämä näyttelijä niin kuin presidenttiä tuuraa ja montako miljoonaa siinä saadaan sitten säästettyä, että saadaan joku kohde niin sanotusti pidettyä hengissä, se kannattaa ihan mennä katsoa YouTubesta. Se on todella hauska, koska siinä käy just sillä lailla, että säästö pitää jostain ottaa, niin hän niin sanotusti ottaa komeasti ne säästöt sieltä täältä ja kaikki on lopulta tyytyväisiä siellä pöydän ääressä.
1: Elokuvissa moni asia on vähän helpompaa kuin todellisuudessa.
5: Kyllä, mutta tämä kannattaa katsoa meinaan. Tämä on ihan legenda juttu, että mitenkä oikeasti kun ruvetaan istua isossa pöydässä ja tälleen näin ja otetaan vähän huumoria mukaan, niin kyllä niitä säästöjä sieltä vaan niin saatiin sitten esille ja kaikki turhat asiat niin sanotusti pistettyä laatikkoon.
1: No niin. Ok, kiitos Vissy soitosta. Saat mukana tämän viikon arvonnassa ja toivotaan, että saadaan eri kunnissa asiat jiiriin.
5: Siitä lähdetään ilman muuta ja ei mitään muuta kuin aurinkoista kesän jatkoa studioon ja toivotaan, että maailman asiat paranee.
1: Näin tehdään. Kiitoksia. Moro,
2: kiitoksia. Moro. Moi.
5: Moro.
2: Tosiaan puhelinlinja toimii, nyt se on todistettu, niin jos mitä mieltä sinä oot, niin voit ottaa vaikka kantaa Vissyn näkemyksiin tai tuoda ihan uusia näkökulmia tähän keskusteluun.
1: Tässä juuri tuli myös WhatsAppin kautta osallistumista. Sale laittoi viestiä, että kyllä tamperelaisilla pitää olla valmius maksaa enemmän veroja. Tänne rakennetaan koko ajan niin paljon kaikkea hyvää kaupunkilaisille, kuten esimerkiksi ratikka. Ja sehän on totta. En tiedä, Kiinnittikö Sale huomioon tuohon äsken, kun puhuttiin näistä veroprosenteista, niin se on totta, että Tampereella se on aika alhainen verrattuna
2: niin,
1: moneen
2: ja se
1: muuhun.
2: On Pirkanmaan alhaisin. Joo. Ei kyllä koko Suomen, mikä oliko Kauniainen alle 5%.
1: Joo, mutta Kauniaisissahan asuu pelkkiä hyvä osa siellä, niin siellä ei tarvita.
2: No otetaan tuolta sieltä suunnalta kommenttia Niklakselta Espoosta. Kunnan ei pidä koskaan leikata peruspalveluista, jotka turvavat ihmisten arjen. Koulut, varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat hyvinvointivaltion selkäranka. Jos raha on vähän, valitsisin mieluummin maltillisen veronkorotuksen kuin palvelujen heikentämisen, koska leikkaukset osuvat aina heikompiin.
1: Virroilta Ulla vastaa, että no en mä muuta sano kuin, että on järjetöntä tunkea rahaa kulttuuriin ja taiteisiin, kun osa ihmisistä näkee nälkää. Tai onhan se hienoa raahata nälästä hoippuvat lapset ja vanhukset pällistelemään jotakin patsasta tai museoa. Kyllä siinä nälkä unohtuu. Vähän raadollisempi näkökulma kyllä. Ullalla, mutta on siinä pointtinsa.
2: Kyllä. Tampereelta Joonas kommentoi, että minun puolesta veroa voi nostaa, mutta kaupunki kyllä syhää rahaa turhiin asioihin paljon. Säästettävää olisi paljon.
1: Myös Kuopiosta on Ismo osallistunut aiheeseen ja toteaa, että pienten paikkakuntien terveysasemista voi säästää ja luopua. Terveysasemat kaupungeissa säilytettävä, kouluista ja päiväkodeistakin on säästettävä ja niitä karsittava. Kunnan pitää säästää tapahtumista, kuntaveroa on korotettava. Huomaisin itse ensin, jos terveysasema menisi kiinni. Ismon linja oli se, että leikataan kaikesta.
2: Mm. Mutta tässä oli se, yksi kysymyshän oli, että mistä oli. Huomaisit, jos kunta säästäisi liikaa, niin täällä oli sitten, vaikka mentiin nyt vähän hyvinvointialueen puolelle, niin oli selkeä konkreettinen esimerkki.
1: Joo.
2: Mutta Kimmo, otetaan tässä kohtaa ihan lyhyt katko, sitten otetaan vielä hetken aikaa kommentteja ja sen jälkeen otetaankin jo ensi viikon aihetta ja arvontaa kauheasti kaikkea.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Vielä palataan muutamaksi minuutiksi tämänkertaisen Sano sää-ohjelman pariin, kun on ratkottu vähän kuntien asioita, että mistä voisi säästää tai mistä ehkä ei. Hanna Helsingistä kirjoittaa, että kuntien tehokkaimmat säästöt syntyvät rakenteellisista uudistuksista, tilatehokkuudesta ja digitalisaatiosta. Suurin säästöpotentiaali saadaan hyödyntämällä esimerkiksi tyhjiä kiinteistöjä uudisrakentamisen sijaan. Rakennukset muodostavat valtavan osan kuntien investoinneista ja ylläpitokustannuksista. Luopumalla turhista tiloista, myymällä niitä tai yhdistämällä eri toimintoja saman katon alle, esimerkiksi kirjasto, nuorisotila ja asiointipiste samaan rakennukseen, säästetään suoraan lämmitys-, sähkö- ja korjauskustannuksissa. Näin pienillä teoilla saadaan kuntien talous elpymään kustannustehokkaasti. Mieluummin uusiokäyttöä kuin kuntaveron korottamista. Mikäli oman alueeni terveydenhuolto romahtaisi ja palvelun laatu heikkenisi, siitä huomaisin, että kunta on alkanut säästämään liikaa. Se oli oikein fiksua näkemystä Hannalta.
2: Jyväskylästä Vesa kirjoittaa, että kunnissa pitäisi keventää hallintoa ja rajusti. Siellä on ihan liikaa joo-joo-miehiä ja kaiken maailman hupiukkoja, jotka ei juurikaan mitään tee. Hyvä veli -systeemi toimii Suomessakin surullisen näkyvästi ja siihen ei puututa mitenkään. Aina ollaan vähentämässä suorittavasta portaasta väkeä, joka oikeasti tekee sitä näkyvää työtä. Kirveellä olisi töitä ja paljon.
1: Se on hauska termi, toi hupiukko. Helsingistä Pyry pohdiskelee asioita, että kouluja ja päiväkoteja ei mielestäni voi jättää kokonaan säästöjen ulkopuolelle, jos kunnan taloustilanne on todella vaikea. Niissä säästämisen pitäisi kuitenkin olla viimeisiä vaihtoehtoja, koska kyse on kunnan tärkeimmistä peruspalveluista ja säästöt vaikuttavat suoraan lasten arkeen ja tulevaisuuteen. Kun rahaa on vähän, painottaisin peruspalveluja. Liikunnasta, kulttuurista, tapahtumista ja avustuksista voisi tarvittaessa säästää jonkin verran, mutta niitäkään ei kannata poistaa kokonaan. Ne lisäävät hyvinvointia ja tekevät kunnasta viihtyisen paikan asua. Jos pitäisi valita palvelujen merkittävän heikentämisen ja kohtuullisen kuntaveron korotuksen välillä, valitsisin mieluummin pienen veron korotuksen. Liian suuret säästöt voivat tulla myöhemmin kalliiksi. Omassa arjessani huomaisin liiallisen säästämisen esimerkiksi siinä, että ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa kasvaisivat, kirjastojen tai liikuntapaikkojen aukioloajat lyhenisivät, katujen kunnossapito heikkenisi tai palveluihin joutuisi odottamaan entistä kauemmin. Silloin säästäminen alkaisi jo selvästi heikentää tavallista arkea.
2: Helsingistä Johanna kirjoittaa, että vastikkeettomien toimeentulotukien lakkauttaminen. Mikäli työkykyinen henkilö ei ole käynyt töissä edelliseen 12 kuukauteen, tuki tulee lakkauttaa. Maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito tai osaaminen ei voi olla peruste saada jatkuvia tukia, myös niiden lakkauttaminen. Tässä mentiin myös tuonne valtion budjettiriihen puolelle. Ja otetaan vielä Vantaalta Jounin kommentti. Kuntaveron korotus olisi parempi kuin palvelujen heikentäminen.
1: Kyllä oli aika monelta kantilta taas asioita nähty. Jos pieni yhteenveto tehdään, niin siitä päästiin melkein yksimielisyyteen, että peruspalveluista ei paranisi paljon leikata.
2: Kyllä, ja terveydenhuolto, vaikkei se enää olekaan kunnan vastuulla, niin se on ihan selkeästi. Ja sehän on se, mistä on kyllä jo siinä kohtaa, kun näitä terveysasemia on alettu lakkauttamaan, niin kyllä on ollut paljon puhetta ja kunnathan ovat kylläkin vastustaneet myös itsekin näitä, mutta tai näitä kun on vanhusten laitospaikkoja ja muita, niin kun ei olekaan enää omassa kunnassa sitten vuodeosastoja tai vastaavia.
1: Joo, nämä on kyllä, tässähän ei oikein vielä ainakaan minä en edes hahmota sitä, että mitä kaikkea nämä lopulta kuntien talouksiin vaikuttaa, että kun tuntuu, että menoja siirretään taholta toiselle, mutta silti se kokonaistilanne ei muutu oikein miksikään. Että aina ollaan niin sanotusti keltaisessa pahanhajuisessa nesteessä. Se on vuodesta toiseen sama laulu.
2: Mutta onneksi on iloisiakin asioita, kuten muun muassa palkinnon arvonta. Kaikkien etukäteen vastanneiden kesken täältä on arvottu 4 ihmistä tänne lappuihin ja lippuihin. Ja nyt sitten Vissy soitti ja Sale laittoi viestiä.
1: Kyllä.
2: Niin he ovat myöskin mukana. Eli tässä on 6 onnekasta, joista yksi saa sitten sen upean karhu puulastan. Ja Kimmo, sinä saat taas olla onnetar.
1: Yleensä puhutaan onnettaresta, niin voiko se tällainen karvainen setä olla, joka tässä nyt arvonnan suorittaa, mutta niin vaan taas tapahtuu ja täältä arvotaan voittaja. Pyry Helsingistä kuittaa tämänkertaisen palkinnon itselleen. Eikös Pyryllä ollut aika
2: laajaa? No se oli taas ollut aika sun viimeinen, pohdintaa. Kun se oli.
1: Joo.
2: Eikös se?
1: Joo, niin se tässä oli oikein pitkät ansiokkaat pohdiskelut, että kuinka kouluja ja päiväkoteja ei voi kokonaan jättää säästöjen ulkopuolelle, mutta Pyryllä oli tosiaan näkemystä siitä, että jos liikaa säästää, niin se tulee kyllä myöhemmin kalliiksi. Mm. Tästä mä oon kyllä täysin samaa mieltä. Mutta Pyrylle onnittelut, hänelle lähtee tuo upea palkinto tällä kertaa. Tämän viikon hommat on tässä, mutta mitäs ensi viikolla? Pistetäänkö teemaa soimaan?
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
1: Tätä aihetta oikeastaan tänäänkin jo vähän sivuttiin. Nämä ratikka- ja joukkoliikenneasiat nousi myös näissä säästöasioissa puheeksi.
2: Kyllä, mutta nyt oli itse asiassa tällä viikollahan oli näistä jo vähän infoa ja uutista näistä lähijuna seisakkeista, että niitä haluttaisiin Pirkanmaalle lisää ja niillä oli jo aikamoisia hintalappujakin olemassa, mutta mikä on se sinun näkemys? Pitäisikö se ratikan laajentua sinne Ylöjärvelle ja Kangasalle ja pitäisikö Tampereellakin vähän joka suuntaan ja täytyykö Pirkkalassa mennä ihan sinne Pirkkalan keskustaan? Ja entäpä sinä sitten, joka asut sitten siellä vähän kauempana, niin miten sinä näet? Pitääkö olla toimiva joukkoliikenne, jos sellainen on, niin jättäisitkö sen oman auton sitten kotio ja tulisit sitten pidemmänkin siivun joukkoliikenteen kyydissä? Ja ylipäätänsä, kelle tahansa, mitkä teidän kokemuksenne on joukkoliikenteestä tässä maakunnassa? Paljon on muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun ratikka tuli. Nykyään ainakin itse sanoisin näin, että aika paljon enemmän tulee vaihdettua bussia, kun ennen pääsi vaan yhdellä bussilla paikasta toiseen.
1: Joo, moni asia muuttuu. Ihmiset asuu eri paikoissa, mutta tämän takia näistä asioista puhutaan ensi viikolla. Tässä kohtaa se on moro.
2: Moro.
0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
4: Kato moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävät.

0: toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Ää!

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
6: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Intiani kesä ja neiti kesäheinä. No syyskuun toinen päivä on tämä keskiviikko ja sitä vielä miettiä, että voiko niitä kesäkappaleita enää soitella. Miksei, kun lämpötila on tällä hetkellä vielä 18 astetta. Ainakin täällä Tampereen keskustassa ja veikkaan, että monin paikoin meidän kuuluvuusaluetta ja saattaa vielä tuonne 20 tässä lähituntien aikana lämpötilat nousta ja huomisellekin lupaillaan semmoista 17-18 astetta. Että olisiko se niin, että sitten siinä kohtaa, kun lämpötilat tippuu alle 15 asteen, niin sitten ei enää kesäkappaleitakaan soitella, ellei erikseen pyydetä. Mutta oikein mukavaa aurinkoista ja lämpöistä keskiviikkoa. Iltapäivälähetys on nyt pyöräytetty liikkeelle ja Kaisu täällä tosiaan studiossa puikoissa ja tänään myöskin luvassa sun suosikin top 20 listaa sitten 4 eteenpäin. Kohta musiikkia Markus Salolta ja Diskolta, nyt kuitenkin Johanna Pakonen ja terveisin minä.

0: Markus Salo ja jäätävän kaunis. Tämä kulunut kesä on ollut marjasadoltaan aika mukavanlainen ja myöskin omenasato tuntuu olevan oikein riittävä, voisiko näin sanoa. Ainakin sosiaalisen median erilaisissa puskaryhmissä tuntuu, että omenoita kyllä kaupataan, että tulkaa nyt hakemaan, nimittäin sitä olisi. Ja se tietää sitä, kun omenasato on hyvä, niin myöskin erilaisilla mehuasemilla on tällä hetkellä aikamoista kiirettä ja mehuasemista puheen ollen Aamulehti tietää kertoa, että Marttojen uusi mehuasema avaa Tampereella huomenna ovensa. Ja toi uusi mehustamo sijaitsee Atalassa osoitteessa Rissonkatu 2. Ja jos niitä omenoita tuonne Marttojen uudelle mehuasemalle haluaa viedä, niin pienin valmistettava erä on noin 30 kiloa omenoita. Eli kyllä siinä muutama omppu saa sitten ämpärissä mukana olla ja tuollaisesta yhdestä kilosta omenoita saa mehua kuulemma noin puolisen litraa. Tuo edellinen Tampereen ja Pirkanmaan Marttojen omenamehuasema palveli Tampereen Nekalassa, mutta siellähän rakennus on myyty ja alue on kaavoitettu sitten asuinkerrostaloille ja pientaloille. Mutta nyt sitten onneksi uusi asemapaikka mehuasemalle on löytynyt ja ovet avautuvat tosiaan huomenna. Kohta Tomi Markkolaa. Totta, mutta kummaa. Sitä ennen vielä Erika Wiikmania ja Syntisten pöytä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

totta, mutta kummaa näillä alueilla. Tomi Markkola ja oikeastaan tähän sopii todeta myöskin, että aika kummalliselta se on tuntunut, että kesä ei olisi ollut kovinkaan lämmin. Mutta totta se on, että on se vaan ollut. Tämä vahvistaa myöskin tuolla MTV-uutisilla meteorologin Markus Mäntykangas ja hänkin toteaa, että aika paljon on tullut ihmisiltä viestiä siitä, että kesä on ollut sateinen ja vähän koleahko ja ennen kaikkea ehkä jopa vähän pettymystä ihmisillä ollut kesään. Mutta tilastojen perusteella lämpötilat ovat kuitenkin olleet varsin tavanomaisia ja kuulemma, jos katsotaan pelkästään lämpötiloja, niin on kuulemma aavistuksen verran ollut jopa tavanomaista lämpimämpi kesä. Ja se johtuu siitä, että taustalla oli lämmin kesäkuu ja yötkin ovat olleet useaan otteeseen tavanomaista lämpimämpiä. No hellepäiviä, itsekin väitän, että ei niitä nyt niin kauheasti ollut, mutta kuulemma sekään ei pidä paikkaansa, että hellepäiviä olisi ollut tavanomaista vähemmän, vaan jos tarkastellaan koko Suomea ja käytetään kriteerinä hellepäivä, eli sitä, että lämpötila on yli 25 astetta vähintään yhdellä havaintoasemalla, niin tällaisia päiviä on kertynyt tänä kesänä 35 ja keskiarvo on ollut 36. No tilastojen valoissa kesä oli siis varsin tavallinen, mutta miksi sitten on jäänyt semmoinen fiilis, että se on ollut sitten koleahko ja ei niin lämmin ja kovin sateinen, niin varmaan just siitä, että aika epävakainen kesäsää oli. Pilviä riitti, niitä sateitakin tuli, paikoin oli hyvinkin aurinkoista, mutta sitten taas pitempiäkin pätkiä pilvistä ja vesisateita. Mutta niin vaan, totta, mutta kummaa on se, että tosiaan tämä Suomen kesä 26 ei ollenkaan ollut sen huonompi kuin nuo aiemmatkaan kesät. Kohta teleksiä ja tuulilasin nurkkaan. Sitä ennen vielä tässä musiikkia Modern Talkinilta.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi musiikkia Janni Kapeelta, älä rakasta mun rakasta. Jälleen on erilaisia tunnelihuoltoja luvassa täällä meidänkin kuuluvuusalueella, nimittäin muun muassa toi Karkuvuoren tunneli. Siellä tehdään määräaikaistarkastus ja vajaa viikon kuluttua, eli ensi viikolla alkuviikosta maanantain ja tiistain välisenä yönä tehdään sitten tarkastukset länteen kulkevaan A-tunneliin ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sitten tuonne itäänpäin kulkevan B-tunnelin kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että liikenne ohjataan sulkujen aikana osittain Tampereen kaupungin katuverkon kautta kulkeville varareiteille ja tie avataan liikenteelle sitten tarkastustöiden valmistuttua. Mutta jos tosiaan olet alkuviikosta maanantaina tai tiistai yönä ja keskiviikon välisenä yönä liikkeellä sitten tosiaan tuonne vaikkapa Lakalaivasta Hervannan suuntaan tai toistepäin, niin siellä on tosiaan tunneleissa määräaikaishuoltoja ja ne alkaa jo ilta 9 ja kestävät aamu 6, ellei sitten työt jo aiemmin tule valmiiksi. Kohta 3. naista, sitä ennen vielä Hektoria ja kesäyö.

nainen ja Oi Suomen nuori. No ei niin nuori, mutta ei niin vanhakaan. Herran nimeltä Hoivassilan Kimmo toimittaa ihan hetken kuluttua meille uutiset ja säätiedot. Sitä ennen vielä Samu Haaper ja täältä tullaan.

Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällä ollaan ja toivotellaan mukavaa keskiviikkoa. Aurinkoista ja lämpöisää sellaista. Kello on 4 minuuttia yli 2 ja Sun radion aallolla soi musiikkia Milolta.

Näin tosiaan Milou starttasi tämän iltapäivälähetyksen kello 14 tunnin ja Kaisu täällä toivottelee mukavaa keskiviikkoa. Se on muuten jo vuoden 245. päivä, eli eihän tätä vuotta enää jäljellä kuin 120 päivää, eli kyllä vaan vähin käy tämäkin vuosi. No, kyllä tässä vielä on sitten pitkälti vielä vuotta 26 tallattavana. Mutta jos toinen syyskuuta katsotaan näitä tapahtumia, mitä on kirjattu tällä päivämäärällä, niin tuolta Brittien saarilta on kirjattu Lontoon suuri palo. Suuri osa Lontoota tuhoutui palossa tällä päivämäärällä vuonna 1666. Ja jos otetaan Suomesta jokin maininta, niin viimeinen Suomessa toimeenpantu suomalaisen teloitus, kun sotamies Olavi Laiho ammuttiin Oulussa. Ja tämä on tapahtunut vuonna 1944. Mutta nyt soi musiikkia Ultra Braalta. Tämä on 8-vuotiaana ja sen perään Elonkerjuuta sekä Frediä.

Näin, Fredi ja kolmatta linjaa takaisin. Salossa ohjelmassa puhuttiin tänään kuntien taloudesta, mistä niitä euroja saataisiin lisää, kun sopeutustarve on monissa kunnissa jopa miljoonia euroja lähivuosien aikana vuositasolla. No itse asiassa eipä käynyt itsellekään mieleen, että Tampereellahan yksi vaihtoehto on tietysti korottaa pysäköintimaksujen hintaa. No sillä nyt ei varmaan ihan paikata pelkästään Tampereenkaan taloutta, mutta tamperelainen tietää kertoa tänään, että Tampereella pysäköintimaksut sekä asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan taksat ovat nousemassa ensi vuonna, sillä yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt ensi vuoden talousarvioesityksen, jossa nämä korotukset on huomioitu. Pysäköintimaksut

0: Maksujen korotukset ja keskimäärin 5% taksan korotukset tuovat kaupungille lisää tuloja, kun taas sitten rakentamisen vaimeus vähentää rakennusvalvonnan tuloja. Mutta näin tietää tamperelainen kertoa, että pysäköintimaksut kallistuvat Tampereella.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hanhiniemi ja Joki. Jos tänään on puhuttu Sanossaasta kuntien taloudesta, niin ensi viikolla Sanossa-ohjelmassa puhutaan puolestaan sitten Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Eli tällä kertaa mennään tähän niin kuin vähän kiinni tähän meidän kuuluvuusalueen tilanteeseen. Ratikkahan on nyt laajentunut aika voimakkaastikin ja laajenee, ja kuinka pitkälle sitten ratikka kulkee, niin se sitten lähivuodet taas näyttää, mitä tehdään, millaisia päätöksiä vaikkapa Ylöjärven suunnalla tai Pirkkalassa tai Kangasalla, ja tuleeko niihin valtion avustusta, minkä verran jos tulee. Se taitaa varmasti paljonkin määritellä sitä, että onko sitten varaa ratikkaa laajentaa. Mutta ratikasta puheen ollen, Hervantakeskuksen ratikkapysäkkiä tullaan pidentämään etelän eli Hervantajärven suuntaan, jotta nuo Tampereen ratikan uudet 47-metriset vaunut sopisivat sitten pysäkille. Ja pysäkin pidennystyö alkaa sitten ensi viikolla ja se valmistuu lokakuun aikana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että muutostöiden aikana pysäkeltä pääsee ratikan kyytiin kylläkin, mutta kulkeminen pysäkille tapahtuu pääosin pysäkin pohjoispäästä ja kulku läheisille tonteille myöskin säilyy. Mutta ratikkapysäkin rakentaminen tai oikeastaan pidentäminen tosiaan Hervantakeskuksen osalta alkaa sitten ensi maanantaina. Kohta musiikkia Meiju Suvakselta, Tulit niin kuin laiva, sitä ennen vielä Valovuosia, Aurinko kuningatar.

0: Radio Sun.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Irmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaatuneille.
1: Arttu Viskari ja suuria tarinoita. Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että Pirkanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojapoikkeama. Seulanta potilaiden tiedon siirrossa uudelle palveluntuottajalle on tapahtunut tosiaan tämä tietosuojapoikkeama. Aiemmalta palveluntuottajalta saatuja luetteloita, joissa on seulontaan kutsuttavien asiakkaiden tietoja, on käsitelty hyvinvointialueella ja inhimillisen virheen takia pienessä osassa asiakastietoja asiakkaan henkilötunnukseen on yhdistynyt toisen asiakkaan nimi ja tiedot on tämän jälkeen siirretty uudelle palveluntuottajalle Terveystalolle, joka vastaa sitten näistä mammografiaseulonnoista osassa Pirkanmaata. Ja täten sitten asiakas on voinut nähdä toisen asiakkaan nimen ajanvarausjärjestelmässä, jos hän on vaihtanut mammografiaseulonnan aikaa tai seulonnan kutsukirjeessä on myöskin toisen asiakkaan nimi voinut näkyä. Kuulema mitään muita toisen asiakkaan tietoja, kuten henkilötunnusta, yhteystietoja tai potilastietoja ei ole ollut nähtävissä. Ja virheitä on havaittu alle 10 asiakkaan tiedoissa ja näihin asiakkaisiin on otettu jo yhteyttä ja hyvinvointialue pahoittelee tapahtunutta. Kootamusikkia kanavalta sydän polkunsa löytää, sitä ennen vielä tässä Sami Saari ja Onnen kyyneleet.

Näin soi kanava ja sydän polkunsa löytää. Tämä kappalehan on muuten ollut mukana myöskin sun suosikin top 20 listalla. Ja tässä kun edetään keskiviikkoa, niin tuossa reippaan tunnin kuluttua startataan tämän viikon listalähetys. Ja silloin kuullaan, että miten kappale menestyy tällä viikolla tuolla listalla. Mutta hetken kuluttua, tarkemmin ottaen 6 minuutin kuluttua, kuullaan sitten tuoreita uutisia sekä säätietoja. Huomiselle torstaille uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiaista nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Tampereen Energia puolestaan on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian 3 kulmassa. Mutta näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua. Ennen sitä vielä tässä musiikkia Laura Voutilaiselta. Tämä on Soittorasia.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu Ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
5: Sun radion sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
5: Sun radion sää.
2: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

tsekkaan ja koo ja onnea matkaan. Kello on 3:06 tässä keskiviikkopäivässä, joka on kyllä hyvin, hyvin aurinkoinen ja tänään ei pitäisi vettä sadella, mutta huomenna saattaa jopa ukkosta. Saas nähdä, millaisia ukkosrintamia sitten esiintyy, mutta lämpötila on tänään jo 20 astetta, joten kyllä kelpaa tänään vaikkapa ulkoilla tai lähteä vaikka sienestämään, niin kuin tuolta eräs kuuntelija laittoi kuvia. Taisi olla kanttarelle ja olen kyllä tosi huono tunnistamaan sieniä, että en kyllä nyt mene päätäni vannomaan sen puolesta, että tuli oikea tunnistus tehtyä, mutta tosiaan upea ilma ja Tampereellakaan ei edes pilven hattaraa näy tuolla taivaalla, vaan tosiaan sinisen kirkas on taivas ja aurinkohan sieltä mukavasti vielä syyskuun alusta lämmittää. Mutta toinen syyskuuta on tämä päivä, se on muuten Sinin, Justuksen ja Sinikan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Nyt aletaan vähän leijumaan, nimittäin Janne Tulkkia laitetaan laulamaan.

0: kiinni katseeseen. Poliisi on kertonut Ilta-Sanomille uusia tietoja Tampereella Pispalan valtatieltä sunnuntaina aamuyöllä löytyneestä vainajasta. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Sami Suhonen on Ilta-Sanomille kertonut, että uhri oli täysi-ikäinen nainen ja poliisi epäilee, että joku ajoi hänen ylitseen. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Ja tuo tarkkaustapahtumapaikka on Pispalan valtatie 73. Siinä on kotipizza ja pussipysäkki niillä kohdin. Ja niiden ihmisten havaintoja, jotka ovat liikkuneet sillä alueella tosiaan sunnuntaina aamuyöllä kello 3 ja 3:30 välillä, kaivataan kuulema edelleen, näin rikoskomissaario toteaa. Ja rikoskomissaario on myöskin todennut, että he ovat saaneet kansalaisilta hyödyllisiä tietoja tapahtumista, mutta kaikki tiedot ovat yhä tervetulleita. Kohta musiikkia Paul Eliakselta Luonnonvoimia, sitä ennen vielä Jani ja Jetsetters ja Jätä muut.
1: Radio Sun.
2: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehentie 6. Kalustetalo Juurikivi.

0: Norjankivi, aina palveluksessasi. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Pirmedioiden 6. lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen 6 paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta. Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paul Eliasin luonnon voimiin. Aamulehti tietää kertoa, että Tampereella on murtauduttu viime viikolla ainakin 2 postin pakettiautomaattiin. Murretut automaatit sijaitsevat Tampereen opiskelija-asuntosäätiön eli Toassin kerrostalon vieressä Hallilassa ja Hyhkyssä S-Marketin pihalla. Ja postin mukaan automaattilokeroiden murrot ovat todella harvinaisia ja yksittäisiä. Ja kuulemma kaikista rikosepäilystä tehdään rikosilmoitus poliisille. Mutta Hallilassa murto tehtiin perjantai- ja lauantain välisenä yönä viime viikolla ja Hyhkyssä automaatti oli murrettu jo ainakin viime viikon tiistaina. Sisä-Suomen poliisi on lehdelle kertonut, että kummastakaan murrosta ei ole tehty rikosilmoitusta. Mutta poliisi kehottaa asiakkaita ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, jos lähetys on vaurioitunut tai kadonnut. Mutta tosiaan tällaista murtoa ollut sitten postin pakettiautomaatteihin eri puolilla Tamperetta. Kohta musiikkia muun muassa Eija Kantolalta tulossa, nyt kuitenkin Elias Kaskista ja Päivän sankareita. Pelkään koskea kadulla.

0: Eija Kantola ja kurkiaurat. No kurkiaurista, niistä ei ole tullut tähän päivään tietoa, mutta valkoposkihanhiin liittyen BirdLife Suomi kertoo, että Suomen pesivän valkoposkihanhikannan syyslaskennassa havaittiin yhteensä reilut 23 000 valkoposkihanhia ja kuulemma määrä on selvästi pienempi kuin viime syksynä ja alhainen myöskin pidemmällä aikavälillä. Edellisen kerran näitä hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän, niin se oli vuonna 2013. Eli Suomen valkoposkihanhikannan kanta on ollut pienin nyt tänä syksynä yli 10 vuoteen. Kohta Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, tähti sumua. Sitä ennen vielä viimeisellä rannalla ja Sir Elwoodin hiljaiset värit.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta musiikkia tosiaan Mikko Kuustoselta ja Laura Narhilta, Tähti sumua. Uutta musiikkia kuullaan enemmänkin tuossa ensi tunnin ja seuraavan tunnin aikana, nimittäin sun suosikki top 20 listaa. Sitä perataan heti uutisten jälkeen ja saas nähdä, millainen lista nyt onkaan luvassa. Sen voi ainakin etukäteen sanoa, että on kyllä tullut isoja nousuja, mutta myöskin aikamoisia romahduksia. Mutta käydään listaan kimppuun uutisten ja sään perään, mutta ennen uutisia otetaan musiikkia vielä Joel Hallikaiselta ja tässä Pate Mustajärveä. Mä en muutu miksikään.

0: myös vielä
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Tämä keinustuoli on ostettu.
6: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo-Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalan harjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu Ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
1: Sun radion sää.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Näin on laitettu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikki Top 20 -lista ja sen käynnisti tosiaan kappale, joka viime viikolla tuli mukaan listalle uutuuskappaleena. Silloin Tuure Kilpeläinen oli listan siellä 16 ja nyt sitten listan hännillä, eli listan siellä 20. Mutta kaikki tämän viikon 20 kappaletta kuullaan tämän ja ensi tunnin aikana ja tietysti tuttuun tapaan myöskin 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja yleisesti voi sanoa, että on suuria nousuja, mutta myöskin suuria laskuja, eli jälleen tälläkin viikolla lista on elänyt mukavanlaisesti. Mutta nautitaan listaa kappale kerrallaan ja laitetaan seuraavaksi soimaan Aukusti Koivistoa. Toisessa elämässä on kohentanut sijoitustaan 1 pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 18 löytyy tämä kappale ja tämä oli muuten viimeinen kerta, kun tätä kappaletta tällä listalla. Sun suosikin top 20 listan sieltä 18 löytyy tämä kappale ja tämä oli muuten viimeinen kerta, kun tätä kappaletta tällä listalla soitellaan, nimittäin kappaleelle

Pate Mustajärvi ja loput päivät sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Listaa sieltä 16 löytyy tällä kertaa nainen nimeltä Meijo Suvas. Tarpeeksi kohtalo on myöskin tippunut listalla ja tällä viikolla tiputusta 3

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
8: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas Knipi ja päiväkirja. Lähellä oli, etteikö kappale olisi noussut tällä viikolla sun suosikin top 20 listalle, mutta ihan eivät äänet riittäneet. Mutta miten sitten ensi viikolla? Onko tämän kappaleen vuoro nousta top 20 ja sen myötä sitten tavoitella vaikkapa listan kärkipaikkaa? No, sen sinä päätät tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Seuraavaksi musiikkia listan sieltä 15. Sieltä löytyy nimittäin Sania, muistuta mua.

Näin soi Saija Tuupanen sun suosikki Top 20 -listan sieltä 14, kun vielä viime viikolla oltiin listan kärjessä. Ja itse asiassa edelliset 4 viikkoa tämä nainen on hallinnut tätä listaa, mutta niin vaan. Tällä viikolla sitten tiputusta on tullut ja nyt ollaan listan siellä 14. Myöskin Elonkerju on tippunut listalla aika roimastikin alaspäin. Elonkerjun kappale Kahden maailman välissä oli viime viikolla listan siellä 2 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gukenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
8: Täh, eikä.
9: Mikä sille Mirkolle tuli?
7: Kerroin sille vaan, että Gukengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gukengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gukenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
10: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

ilta ja ystävä. Tämä kappale löytyy tälläkin viikolla sun suosikki Top 20 -listan sieltä 12, aivan kuten viime viikollakin. Myöskin Jannika P. on pitänyt paikkansa listalla. Listan sieltä 11 löytyy hänen uutuuskappaleensa Pulssi.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikki Top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale, aivan kuten viime viikollakin. Kohta mennään Top 10 kimppuun, mutta ennen sitä otetaan vielä yksi listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Tämäkin kappale, kuten aiemmin kuultu Knipin kappale, oli myöskin ehdolla tämän viikon listalle, mutta Anitta Mattilalla ei tällä kertaa äänet riittäneet Top 20. Mutta tässä soi hänen uusin kappaleensa Haaveet, mitä tykkäät. Jos tykkäät, niin muista käydä peukuttamassa tätä kappaletta radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vossetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo-Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu Ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
1: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Se oli sun suosikki top 20 listan sieltä 10. Sijoitus on aivan sama kuin viikko sitten. Mutta nyt on tosiaan top 10 laitettu liikkeelle ja tässä ollaan jo aiemmin kuultu, että kolmen kärkeen on kyllä muutoksia tullut. Viime viikon tai viime viikkojen ykkönen Saija Tuupanen löytyy tällä viikolla listan sieltä 14 ja viime viikon kakkonen Elonkerjuu puolestaan on tippunut listan sieltä 13. Mutta kuka on siis tällä viikolla listan kärjessä, niin se selviää kyllä vielä aika piakkoinkin, mutta kyllä tässä vielä useampi kappale on soittamatta ennen kuin päästään kolmen kärkeen ja lista ykköseen. Mutta laitetaan heti seuraava kappaletta soimaan listan sieltä 9. Sieltä löytyy tällä kertaa Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.

Näin soi tämän viikon ainokainen uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla Idan Väärä nainen. Ja kappale ensimmäisellä listaviikollaan on listan siellä 8. Ja kun yksi kappale tuli mukaan, niin yhden on täytynyt jättää leikki kesken. Ja tällä kertaa listalta tippui pois Kanavan Sydän polkunsa löytää. Mutta listalla yhä mukana on Robin Pakkaleen 1001 tapaa kappale, joka on jo 24 listaviikkoa ollut mukana. Jos kappale on vielä ensi viikollakin top 20, niin se tietää sitä, että ensi viikolla kappale siirtyy sitten sun supersuosikkeihin. Mutta mikä on Robinin kohtalo? Se selviää tosiaan ensi viikolla, mutta nyt pistetään listan sieltä 7 soimaan 1001 tapaa.

Robin Packalén ja 1001 tapaa. Sun suosikin top 20 listana, sieltä 7 löytyy tämä kappale ja se on pari pykälää alempana kuin viikko sitten. Tiputusta on tullut vähän myöskin Einille. Einin Oi mikä voima kappale oli viime viikolla listan siellä 3 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 6.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Kyseessä oli Alisa Syrjän Kesä ja sä. Jos tykkäät tästä kappalesta, niin muistahan peukuttaa, kun äänestys on käynnissä tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta niin pitkällä ollaan listaa, että top 5 on edessä ja lähdetään liikkeelle listan sieltä 5, johon on noussut Portti on pois ja Komiat kappalellaan Koko Suomi tanssii.

0: Näin soi Ellime ja Kaukua, voidaanko rikko hiljaisuus. Kappale on kohentanut sijoitustaa 4 pykälää ja löytyy tällä viikolla listan sieltä 4. Ja nyt on aika sitten top 3, joka on mennyt ihan kokonaan uusiksi, ainakin jos verrataan viime viikkoon. Viime viikollahan Saija Tuupanen oli 1, Elonkerju 2 ja Eini 3. Ja nyt on jo selvinnyt, että Eini on tällä viikolla 6. Elonkerju listan siellä 13 ja Saija Tuupanen listan siellä 14. Eli viime viikon 3 kärjestä ei sitten ketään ole tässä enää soitettavana. Mutta soitettavana on Viivin kappale Herkkisten liiga. Tämä kappale on yksi tämän viikon kovimmista nousijoista. Peräti 14 pykälää ylöspäin on kappale noussut ja löytyy nyt listan sieltä 3.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 6 ja tällä viikolla sitten ollaan listan siellä 2. Ja niin vaan listan kärkeen on tällä kertaa noussut Jarkko Ahola, joka on myöskin tämän viikon kovin nousija. Peräti 16 pykälää on kappale kohentanut sijoitusta ja tosiaan sitten saman tien kärki paikalle. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muistahan vaikuttaa siihen radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosumpi.fi. Äänestysaika on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt laitetaan tämän viikon lista ykköstä, eli Jarkko Ahola ja Elämänvoima soimaan ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Boom, chica.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
1: Sun radion sää.
2: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Mietitsä mua?

0: Radio Sun.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
8: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
9: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aiti

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panuraipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Kipinä, niin kuin bensan reagoisi. Muista nyt, et yhtä, millaista se olisi.
0: Ja tätä.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
3: Aurinko

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Se oli

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.